Ti zauđi zupa. Eh bien, moi, je veux plus. Ouh là là!

Omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

de route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

les voyait

Barbara biješe čvrsta široka, Barbara biješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o barba, barba, gdje nam je barba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća.

0: Vučića, ZH Zola Žininice.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Jutro počinjemo dobrim vijestima za radnike ekonomsko-socijalno. Vijeće Federacije Bosne i Hercegovine podržalo je nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Ako uredba bude usvojena, poslodavci će i do kraja 2026. godine moći isplaćivati do 300 konvertibilnih maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Isplate će biti moguće zaključno s decembrom ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara 2027. godine. U nastavku slijedi Tuzlanska 24 sata.
1: Uskoro ističe rok za prijave na javni poziv u okviru projekta Siguran start koji je grad Tuzla objavio s ciljem podrške razvoju privatnog poduzetništva. Javni poziv namijenjen je samostalnim poduzetničkim djelatnostima u osnovnom zanimanju registrovanim u 2025. i 2026. godini kod službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu kao i privrednim društvima registrovanim u istom periodu na području grada Tuzle. Za realizaciju projekta Siguran start u budžetu grada za 2026. planirano je 460.000 konvertibilnih maraka. Zainteresovani poduzetnici i privredna društva svoje prijave mogu podnijeti najkasnije do 5. avgusta. Iz gradske uprave pozivaju sve zainteresovane da iskoriste mogućnost prijave u predviđenom roku. Ljetna turistička sezona u Tuzli u punom je jeku. Turistička ponuda ne završava. Na kupanju i odmoru uz slana jezera tokom ljeta organizuje se brojni koncerti, izložbe i zabavni program u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli, dok će od 28. jula do 2. avgusta biti održan festival umjetnosti mladih Kalidoskop, koji će i ove godine okupiti brojne muzičke zvijezde, umjetnike i posjetioci iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Van Gogh dolazi u Tuzlu da ovog petka na Panonskim jezerima spektakularno bilježi 40 godina svog muzičkog putovanja. Turistički vozić u Tuzli sezonska je turistička atrakcija koja omogućava panoramski obilazak najznačajnijih gradskih lokacija. Prema riječima Nedžada Malikića, direktora javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla, za vožnju turističkim vozićem vlada veliko interesovanje turista, te između 30 i 35.000 vožnji bilježe tokom jedne turističke sezone. Vozić povezuje centar grada sa zonom Panonskih jezera, a tokom vožnje putnici imaju priliku upoznati se sa znamenitostima i istorijom Tuzle. Od jučer je na početku ulice Bećarevac uvedena privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Radovi se izvode zbog oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta. Tokom izvođenja radova neće biti potpune obustave saobraćaja, ali će vozači morati računati na privremeno preusmjeravanje saobraćaja i sporije odvijanje prometa na ovoj dionici. Iz grada Tuzle navode da se radovi izvode pod nadzorom stručnih lica službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Građani se moli za strpljenje, poštivanje privremene saobraćajne signalizacije i uputa izvođača radova, dok se stanovnicima ovog dijela grada preporučuje da tokom trajanja radova prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila.

mogu pronaći u tekstu javnog poziva objavljenom na službenoj stranici grada Tuzle.

7 je sati i 23 minute, prostite, 27 minuta je koliko mogu da vidim sada. A evo, mi nakon aktuelnih tema vrijedi se prisjetiti i događaje koji su obilježili 24. juli, to jest da

Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon mirnijeg sna i svježijeg jutra, duži sunčani intervali uz umjeren porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba.

Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od otrona karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Orašje na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Ljeto u Tuzli donosi brojne sadržaje za građane Tuzle i goste, a jedan od njih iz godine u godinu privlači veliku pažnju kako mališana, tako i odrasli. Turistički vozič u Tuzli sezonska je turistička atrakcija koja omogućava panoramski obilazak najznačajnijih gradskih lokacija. Prema riječima Nedžada Malikića, direktora javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla, za vožnju turističkim vozičem vlada veliko interesovanje turista, te između 30 i 35 hiljada vožnje bilježi tokom jedne turističke sezone.
1: Turistički vozič i ovog ljeta je na ulicama Tuzle. Koliko je on važan za turističku ponudu našeg grada?
2: Evo, kad je u pitanju turistički vozič, možemo slobodno reći da je to i turistička atrakcija grada Tuzle i naravno da je on u ponudi kad je u pitanju turizma na području grada Tuzle. Znači, on se obraća nekako koncem aprila, početkom maja i tada nekako imamo najviše posjete jer nam jako puno dolaze, recimo, škole organizovano i tada je baš na neki način jako teško doći do mjesta kad je u pitanju vozič. Naravno, on se obraća tokom čitavog ljeta od 10 sati do 5 navečer i do 1. septembra. Kada se naravno tada njegovo i završava. Naravno u tom nekom posle periodu ostaje da se naravno može ponovo rezervisati vožnja gdje mi naravno za sve naše građane, odnosno turiste koji dolaze sa područja ne samo regiona i Balkana nego i šire, mogu organizovati i provoziti se turistički vozič.
1: Evo, kakve su dosadašnja iskustva i kakve posjete bilježite? Jeste li zadovoljni?
2: Pa evo, sama činjenica da recimo između 30 i 35 hiljada imamo prevozanih turista i građana na području naših grada. Mislim, sama ta činjenica govori da je on jako posjećen, da je jako atraktivan i da svi naši turisti koji dođe žele se provoziti u turističkom vozeću.
1: Da, ovdje ovo jednostavno nam i nudi na neki jednostavan način da uživamo u ljepotama našeg grada za neki evo kratki period. Obiđu se možda i neke lokacije što evo turisti se možda i ne bi snašli u prvi mah kada stignu u grad. Pa evo da podsjetimo zapravo koja je to ruta kojom se prolazi i je li se ona možda i mijenjala i prilagođavala u odnosu evo na protekli neki period.
2: Naravno da smo je prilagođavali. Ono što je interesantno je što ste vi u svom pitanju i samo postavili, nama je na kraju krajeva i cilj da svi naši turisti, naravno koji dođu prvi puta, a i oni koji su više, na neki način posjete znamenitosti našega grada, kako ne bi išli pješke, nego laganom vožnjom da upoznaju. Naravno, nama je cilj da kada krećemo sa najvećeg trga u Bosni i Hercegovini i idemo kroz Panonska jezera, Tenis, Klostersku, kraj pravoslavne crkve, ulazimo u park. Znači, u parku je i spomenik prvom kralju Bosne i Hercegovine, zatim prolazimo kroz sam centar grada, sve te znamenitosti nam su jako bitne da naši sugrađani, odnosno turisti koji dođe da vide, kako bi kasnije možda i pješke to obišli i još se bolje upoznali sa našim znamenitostima. To je koncept koji je i kao takav zamišljen da se i vidi i da ga obiđu.
1: Postoje li evo neki planovi možda kada je u pitanju proširenje kapaciteta samog vozića ili neke izmjene?
2: Pa naravno, mi ćemo spram financijske mogućnosti u narednom periodu gledati, a ja sam to, mislim, čak jednom i najavio. Radi se o voziću koji je s motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Nama je cilj da u nekom narednom periodu možda pokušamo kupiti električni vozić koji će jednostavno biti za grad adekvatniji, koji će jednostavno ispoštovati sve one standarde kad u pitanju ekologija.
1: Evo za kraj, kako biste poruku poručili zapravo svim našim budućim gostima, ali i svima onima koji se još možda nisu provozali našim turističkim vozićem?
2: Pa da dođu u naš prelijepi grad i naravno da iskoriste priliku da se provozaju sa našim turističkim vozićem, jer svi mi koji hodamo, mi i odno putujemo, u mnogim mjestima imamo te turističke vozi.

0: vozića i šteta bi bilo ne provoda se i vidjeti sve ono što one nudi.
1: Pa evo, danas je prvi put da ga koristimo, tako da nemamo neke utiske od ranije, ali evo danas ćemo vidjeti kako će biti. Nadam se da će biti lijepo iskustvo, obzirom da dolazimo prvi put u Tuzlu, tako da nadam se da će nam biti lijepo.
2: Odakle dolazite?
1: Zenci, jeste.
2: Jeste li ovdje sad na ljetovanju ili onako jednodnevni izlet?
1: Jednodnevni izlet.
2: I nadam se da ćete uživati. Jeste li imali priliku, evo, možda već biti ranije na Panonskim jezerima?
1: Ranije je, nismo još bili. Nismo još, sad ćemo da vidimo kako je. Pa do sadašnje iskustvo jako je pozitivno, tako da mogu samo da kažem bravo Tuzla, jako će izgrad.
2: Odakle dolazite, koliko često, evo, boravite u Tuzlu?
3: Dolazim iz Slovenije, svake godine dolazim u Tuzlu, baš mi sviđa. Šta?
2: Recite mi, evo, prije svega, šta je ono što vas je najviše dojmilo kada je u pitanju Tuzla? Šta vam se najviše dopada?
3: Panonika, jezero. Pa dobro, gostoljublje, prijazni ljudi. Malo više muzike bi trebalo da se živne u Tuzli. Malo mi je...
2: Danas ste evo ovdje i u turističkom voziću, ali prvi put se vozite?
3: Da.
4: Često puta dolazim ovdje sa svojim unukama, provozam i lijepo mi, nemam riječi. Sve što ono kažu najboljim redu.
2: Jel često se provozate na vozi?
4: Često puta, prije možda 15 dana smo bili, eto i opet sam mi dovela ovdje.
2: Znači djeca zaista rado vole da se voze?
4: One uživaju to. Malo na ćevape, malo na vozi, malo prošetam i to je to.
5: Danas mi je bilo lijepo, vozila sam se sa svojim najboljim drugom iz razreda i ovo je moj brat.
2: Šta si sve vidjela dok se vozila vozića?
5: Pa vidjeli smo neke pse, oni su bili zanimljivi. Puno druge djece pa smo mahali tokom puta i išli smo samo, bilo je dosta drugih objekata. Samo gdje je bilo na stari zoološki vrt i prolazili smo kroz park isto.
2: Jeste li prošli kroz Panonska jezera?
5: Da.
2: Kako je tamo?
5: Tamo je fino, da sam se planirao kupat uskoro.
2: Je li ovo prvi put da se voziš vozićem?
5: Ne, nije.
2: Kada je u pitanju ovaj vozić i sam taj doživljaj, šta ti se najviše sviđa?
5: Pa volim, pošto bude hladnije malo i kad ide ono krivine pa nas probučka.
2: A reci mi, kad ti mašeš prolaznicima, da li oni tebi mašu?
5: Pa mašu, većina maše.
2: I evo, što bi preporučila drugoj dječici koja se još nisu vozili vozićem, kako bi im poruku poslala?
5: Pa da joj neka probaju vozić, evo, s roditeljima, s bakom, djedom, s nekim, ovako s prijateljima iz razreda, pa se mogu i oni zabaviti.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla objavio je javni poziv u okviru projekta Siguran start, namijenjen podršci samostalnim poduzetničkim djelatnostima u osnovnom zanimanju registrovanim u 2026. i 2025. godini u Tuzli. Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za 2026. planirano je 460.000 konvertibilnih maraka, a rok za prijavu je 5. august. Ljetna turistička sezona u Tuzli u punom je jeku. Uz Panonska jezera posjetiocima su na raspolaganju brojni kulturni i zabavni sadržaj u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Već ovog petka na Panonskim jezerima nastupa grupa Van Gogh, dok će od 28. jula do 2. augusta biti održan festival umjetnosti mladih Kalidoskop. Bogat program nastavlja se i u augustu. Turistički vozić u Tuzli sezonska je atrakcija koja omogućava panoramski obilazak najznačajnijih gradskih lokacija. Za vožnju turističkim vozićem vlada veliko interesovanje turista, te između 30 i 35.000 vožnji bilježi tokom jedne sezone. Na početku ulice Bećarevac uvedena je privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Radovi se izvode zbog oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta. Nema potpune obustave saobraćaja, ali vozači moraju računati na privremeno preusmjeravanje i sporije odvijanje prometa. U petak u Bosni jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od otrona karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Orašje na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla objavio je javni poziv u okviru projekta Siguran start, namijenjen podršci samostalnim poduzetničkim djelatnostima u osnovnom zanimanju registrovanim u 2026. i 2025. godini u Tuzli. Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za 2026. planirano je 460.000 konvertibilnih maraka, a rok za prijavu je 5. august. Ljetna turistička sezona u Tuzli u punom je jeku. Uz Panonska jezera posjetiocima su na raspolaganju brojni kulturni i zabavni sadržaj u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Već ovog petka na Panonskim jezerima nastupa grupa Van Gogh, dok će od 28. jula do 2. augusta biti održan festival umjetnosti mladih Kalidoskop. Bogat program nastavlja se i u augustu. Turistički vozić u Tuzli sezonska je atrakcija koja omogućava panoramski obilazak najznačajnijih gradskih lokacija. Za vožnju turističkim vozićem vlada veliko interesovanje turista, te između 30 i 35.000 vožnji bilježi tokom jedne sezone. Na početku ulice Bećarevac uvedena je privremena izmjena režima saobraćaja zbog izvođenja hitnih radova na sanaciji putne infrastrukture. Radovi se izvode zbog oštećenja nastalih uslijed odrona u trupu puta. Nema potpune obustave saobraćaja, ali vozači moraju računati na privremeno preusmjeravanje i sporije odvijanje prometa. U petak u Bosni jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

I povećana opasnost od otrova karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Orašje na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

najnovijim modernim piscem na jidišu, mada se njegova djela pojavljuju isključivo u engleskom prijevodu. Najpoznatija djela su mu Rob, Satana u Goraju, Mađioničar iz Lublina. 24. jula 2003. godine bosanski Srbin Darko Mrđa pred tribunalom u Hagu priznao je krivicu za ubistvo oko 200 Bošnjaka i Hrvata na planini Vlašić u ljeto 1992. godine, a tužilaštvo je odustalo od optužbe za istrebljenje i zločin protiv čovječnosti. Osuđen je na 17 godina zatvora. Sud je odobrio puštanje Mrđe na slobodu nakon odsluženja 2/3 kazne zatvora.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provela je žrijebanje kojim je određen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Po prvi put ovaj postupak nije proveden klasičnim izvlačenjem, već elektronskim korištenjem servisa random.org koji je nasumično rasporedio političke subjekte nakon što je u aplikaciju unesena lista formirana prema redoslijedu prijava. U žrijebu su učestvovala 82 politička subjekta. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji izborni proces obilježava uvođenje biometrijske identifikacije i autoidentifikacije birača, kao i skeniranja glasačkih listića, što predstavlja historijski iskorak u zaštiti integriteta izbora. Mjere koje je Federalno ministarstvo trgovine u saradnji s vladom Federacije Bosne i Hercegovine poduzelo s ciljem zaštite životnog standarda građana nastavljaju davati konkretne rezultate. Najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu 2026. godine iznosila 3,9%, dok su potrošačke cijene u odnosu na juni zabilježile pad od 1,0%. Posebno je značajno da su cijene u kategoriji hrane i bezalkoholnih pića smanjene za 1,1%, što predstavlja direktno rasterećenje kućnih budžeta, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo prijedlog kojim je poslodavcima bilo omogućeno da radnicima i nakon 31. jula isplaćuju neoporezivu pomoć do 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Prema predloženim izmjenama mjera bi bila produžena do kraja decembra 2026. godine, dok bi posljednja isplata mogla biti izvršena najkasnije do 31. januara 2027. godine. Na isplaćeni iznos do 300 konvertibilnih maraka mjesečno ne bi se obračunavali doprinosi. Prijedlog su podržali predstavnici vlade Federacije Bosne i Hercegovine, poslodavaca i sindikata. Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu u 4 takmičarske selekcije dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, kratkog igranog i studentskog kratkog filma naći će se više od 60 filmova. Selekcioni tim Sarajevo Film Festivala ove godine pregledao je 1215 filmova. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.

10:14, evo sada već i 15. Dobar dan i dobrodošli u otvoreni radio Radio Tuzle. Petak je pred nama, posljednji radni dan ove sedmice, vrijeme je da polako zaokružimo obaveze, napravimo neke planove za vikend i uz dobru muziku i korisne informacije ugodno provedemo prije podne i dio poslije podneva. Kao i svakog radnog dana, s vama smo do 14 sati. Jutro u Tuzli počelo je svježe i prijatno, takvo nam je i ovo prije podne. Trenutno je 18 stepeni Celzijusa, najviša dnevna temperatura danas ne bi trebala prelaziti 21 stepen, tako kaže prognoza. A još kažu i da nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, pa će mnogima upravo ovakvi vremenski uslovi biti idealni za boravak na otvorenom, šetnju ili završavanje obaveza bez ljetnih vrućina koje su nas pratile prethodnih sedmica. Petak uvijek nosi neku posebnu atmosferu, za jedne to je kraj radne sedmice, vrijeme za zasluženi odmor, a za druge prilika da isplaniraju izlet, posjetu porodici ili jednostavno da uživaju u sporijem ritmu vikenda koji je pred nama. Dakle, bez obzira na to kako ćete provesti naredna dva dana, nadamo se da će vam donijeti dovoljno vremena i za odmor i za druženje i trenutke koji pune baterije. A do tada ostanite uz Radio Tuzlu, donosimo vam najvažnije informacije iz našeg grada, zemlje i svijeta, zanimljive razgovore, korisne savjete, servisne informacije i mnogo dobre muzike. S vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli!

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Barbara bješe čvrsta široka, Barbara bješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kak si vidio goste draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o Barba, Barba, gdje nam je Barba?

Jedan od najpopularnijih ljetnih izbora je čaj od nane, poznat po osvježavajućem okusu i prijatnom osjećaju hlađenja. Može se piti topao, ali i kao domaći ledeni čaj uz dodatak limuna. Odličan izbor su i čajevi od hibiskusa, kamilice i matičnjaka. Hibiskus ima prijatnu voćnu aromu i često se koristi za pripremu osvježavajućih napitaka, dok kamilica i matičnjak mogu doprinijeti opuštanju nakon napornog dana. Zeleni čaj također može biti dobar izbor jer sadrži antioksidanse, ali zbog prisustva kofeina preporučuje se umjeren unos, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je naglasiti da čaj ne bi trebalo da bude jedini izvor tečnosti. Voda i dalje ostaje najbolji napitak za hidrataciju, dok čaj može biti prijatan dodatak svakodnevnom unosu tečnosti. Najbolji ljetni čajevi su oni bez dodatog šećera i sa što više prirodnih sastojaka. Rashlađeni biljni čajevi mogu biti ukusna i osvježavajuća alternativa industrijskim gaziranim sokovima.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: stanova veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

štit političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Po prvi put ovaj postupak nije proveden klasičnim izvlačenjem, već elektronskim korištenjem servisa random.org, koji je nasumično rasporedio političke subjekte nakon što je u aplikaciju unesena lista formirana prema redoslijedu prijava. U žrijebu su učestvovala 82 politička subjekta. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji izborni proces obilježava uvođenje biometrijske identifikacije i autoidentifikacije birača, kao i skeniranja glasačkih listića, što predstavlja historijski iskorak u zaštiti integriteta izbora. Mjere koje je Federalno ministarstvo trgovine u saradnji s vladom Federacije Bosne i Hercegovine poduzelo s ciljem zaštite životnog standarda građana nastavljaju davati konkretne rezultate. Najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da je godišnja stopa inflacije u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu 2026. godine iznosila 3,9%, dok su potrošačke cijene u odnosu na juni zabilježile pad od 1,0%. Posebno je značajno da su cijene u kategoriji hrane i bezalkoholnih pića smanjene za 1,1%, što predstavlja direktno rasterećenje kućnih budžeta, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo prijedlog kojim je poslodavcima bilo omogućeno da radnicima i nakon 31. jula isplaćuju neoporezivu pomoć do 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Prema predloženim izmjenama mjera bi bila produžena do kraja decembra 2026. godine, dok bi posljednja isplata mogla biti izvršena najkasnije do 31. januara 2027. godine. Naisplaćeni iznos do 300 konvertibilnih maraka mjesečno ne bi se obračunavali doprinosi. Prijedlog su podržali predstavnici vlade Federacije Bosne i Hercegovine, poslodavaca i sindikata. Na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu u 4 takmičarske selekcije dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, kratkog igranog i studentskog kratkog filma naći će se više od 60 filmova. Selekcioni tim Sarajevo film festivala ove godine pregledao je 1215 filmova. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Jedan klik danas je dovoljan da naručimo gotovo sve od osnovnih potrepština do luksuznih proizvoda. Online kupovina postala je svakodnevica, ali iza njene brzine i praktičnosti znaju se kriti i brojni rizici o kojima se često ne govori ili ne razmišlja dovoljno. Od lažnih stranica i neprovjerenih prodavača pa do problema s povratom robe i zaštitom prava potrošača i ličnih podataka, potrošači se sve češće suočavaju sa izazovima u digitalnom prostoru. Sve su to teme o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa profesoricom doktoricom Anitom Petrović, profesoricom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Evo dakle, online kupovina, kao što rekao smo, postala je svakodnevica. Možemo li reći da smo mi kao potrošači spremni za ono što nam je ona donijela?
2: Pa što se tiče samo položaja zaštite potrošača, problematika zaštite potrošača je nešto što se mi konstantno i persistentno susrećimo. Već zadnjih 20 godina aktualna su pitanja zaštite potrošača, međutim nekako u posljednje vrijeme sa ovom ekspanzijom online prodaje, posebno internet prodaje, u fokusu dolaze određena prava potrošača koja možda do sad nismo ni bili svjesni. Pitanje zaštite potrošača u tom jednom virtualnom internet prostoru razlikuju se od one zaštite koje mi potrošači percipiramo i koristimo u jednom stvarnom, realnom svijetu. Budući da je taj jedan digitalni virtualni prostor je podložen različitim, da kažemo, i nepoštenim poslovnim praksama, nepoštenim ugovornim odredbama. Potrošači nekad nisu sigurni tko je s druge strane, da li je s druge strane trgovac, da li je s druge strane fizička osoba, da li je s druge strane možda potrošač, pa onda potrošači ne uživaju tu zaštitu. Jednostavno izloženi smo različitim proizvodima, različitim uslugama. Često puta ti proizvodi koji nam se plasiraju putem internet stranice kada dođu na kućnu adresu nisu istovjetni onim što smo vidjeli na internet stranici i naravno postavlja se pitanje zaštite ličnih podataka, posebno potrošači su izloženi kada je u pitanju zaštita njihovih podataka, posebno podatak u vezi sa platnim karticama i ostalo, i bili smo niz je situacija gdje su potrošači izloženi tim i manipulativnim, zavaravajućim, da kažem i agresivnim poslovnim praksama, i onda se postavlja pitanje informiranosti potrošača o njihovim pravima, načina ostvarivanja zaštite i eventualno da kažemo nekih mehanizama kako tome stati u kraj.
1: Toga ćemo se naravno svega dotaći u toku emisije. Hajmo krenuti od prednosti online kupovine. Znamo, svi sjedimo kući, sve nam je na jedan klik daleko. Evo, to je jedna od prednosti koje bi bile ostale.
2: Pa što se tiče same prednosti online trgovine, online prodaje, te prednosti su posebno došle do izražaja u vrijeme pandemije COVID-19, gdje smo bili svi vezani svoj dom. Naravno, internet tržište je neograničeno tržište, to je tržište koje radi 24 sata kroz 7, to je tržište koje ne poznaje nacionalne granice, to je tržište koje nije orijentirano samo na domaće trgovce, potrošačima su dostupni trgovci diljem svijeta, posebno sad su aktuelne internetska tržišta, to su različite, znači digitalne internetske platforme, to su novi digitalni trgovci, gdje doslovno sve što je na tržištu potrošačima je dostupno vrlo jednostavno. Zatim ta internet trgovina daje jednu mogućnost transparentnosti i usporedivosti ponuda, dok potrošači u realnom svijetu kada žele kupiti određeni proizvod i žele usporediti cijene, oni su uvjetno rečeni prinuđeni posjetiti trgovca, međutim vi sada imate pretraživače gdje vi vrlo jednostavno možete upoređivati cijene, proizvode. Naravno, tu su i određeni skriveni obrasci gdje često potrošači budu izloženi, da kažemo, lažnim recenzijama ostalih

0: ili potrošača, međutim to često puta nisu stvarni potrošači, to su često puta određeni botovi, to su određeni algoritmi koji kreiraju znači lažne recenzije i ostalo, tako da potrošači nekad tu možda dođu u zabludu misleći da su mnogi potrošači kupili taj proizvod, zadovoljni sa njima, na kraju ispostavi se da
1: će
0: zaista...
1: Čini se da su sve te recenzije nekako slične jedna drugoj, postoje te neke zajedničke, evo, nešto što ih odvaja od ovih kada pišu, dakle, ljudi, vlastita iskustva.
0: Što se tiče tih recenzija, često puta trgovci upravo koriste te metode. Ovdje nećemo govoriti o nekim trgovcima koji obavljaju poštenu poslovnu praksu, nego govorimo o nekim obrascima ponašanja i u obavljanju te trgovačke djelatnosti, gdje trgovci koriste sve moguće metode kako bi naveli potrošača na sklapanje određenog ugovora koji potrošač možda ne bi sklopio. Međutim, u internet svijetu vrijedi jedno pravilo gdje kažemo da potrošač ne traži proizvod, nego proizvod traži potrošača. Zaista sva naša aktivnost u tom, da kažemo, digitalnom svijetu se prati. Svi naši, eventualno sva naša komunikacija na internetu je zabilježena. Imamo sofisticirane algoritme umjetne inteligencije koji profiliraju ponašanje potrošača, naše preferencije, naše navike, sve ono što ste pretraživali na internetu, strance koje ste gledali, na kojim ste se možda duže vremena zadržavali, nešto što ste možda lajkali, vaša prethodna kupovna, sve to je jedan, da kažemo, input umjetna inteligencija da profilira naše ponašanje i onda potrošači zapravo bivaju zatrpani određenim ponudama, određenim reklamama, oglasima i ostalo, i potrošač može pod dojmom takvih preporučenih sadržaja često se odlučuje možda na kupovinu koju inače ne bi ni obavio.
1: Zato imamo
0: ishitrena...
1: osjećaj da nas neko prati neprestano, jer nam se nudi. Nekad mi se čini da mi se nudi ono o čemu razmišljam.
0: Znači imamo osjećaj da naši pametni uređaji koji koristimo, naši telefoni, da nas nekako prati. Međutim, to nije daleko od istine. Naši pametni uređaj koji koristimo svakodnevno, oni bilježe sve ono što smo i rekli, ono što smo koristili, sve što smo, da kažem, zabilježili našoj tipkovnici, odnosno na i naravno i putem kamere potrošači, znači prati se taj sadržaj koji mi pregledamo i ostalo, i na tragu toga kreira se nama ponuda. I onda naravno taj potrošački izbor je usmjeren. Vi samo ako pogledate ukoliko ste se možda duže vremena zadržali pretraživajući određeni sadržaj, vi ćete narednih par dana biti izloženi istim ili sličnim sadržajima. I naravno onda potrošač može i dođe u situaciju, može ni razmišljao o tome, može mu tako nešto ni ne treba, međutim odlučuje se na jednu impulsivnu kupovnu, jer ipak algoritam je bolje prepoznao njegove potrebe nego što to zaista njemu treba. Znači sve su to određeni obrasci koji se koriste.
1: Novi vidovi marketinga.
0: Naravno, novi vidovi oglašavaju, pa onda pogledajte marketing utjecajnih osoba, koliko je on utječe na ponašanje i na odluke potrošača.
1: A evo sada imamo i vještačku inteligenciju koja zna rekreisati, odnosno rekreirati te poznate osobe. Dakle, to je novi nivo, evo, utjecaja na potrošača. Jednostavno ne možemo sve ni upratiti s koje strane smo sve izloženi tim utjecajima. Evo, i savremene, odnosno AI je donio nove izazove i potrošačima, prodavcima sigurno ne, jer to im je olakšalo.
0: Naravno, što se tiče korištenja algoritama umjetne inteligencije, umjetna inteligencija kreira i naše potrebe, ali isto tako ona je olakšala poslovanje. Mi nismo protiv takvih algoritama, međutim, profiliranje potrošača, znači jedno selektiranje potrošača, svrstavanje potrošača u određene skupine, na primjer, evo da kažem, u određenoj skupini osoba neće se prikazivati određeni sadržaj. E sad, algoritam prepozna i vašu kupovnu moć. Tako da će se vama često puta, imamo određene, da kažemo, metode dinamičkog određivanja cijena, gdje će se potrošačima određene skupine nuditi više cijene određenih proizvoda, odnosno potrošača druge skupine. Primjera radi, znači, evo da kažem, da žene određene dobi, poslovne žene, znači, evo da kažemo, dobi od 30. do 50. godine, će biti izložene određenom sadržaju, znači, pretežno to je, znači, ponuda, znači, odjeće, kozmetike i ostalo, dok, na primjer, određena skupina drugih žena neće biti podložna tom sadržaju. Onda naravno to je i marketing koji utječe na ranjivost potrošača, zatim koriste se razne, znači, oglasne poruke gdje se utječe, ne znam, na djecu. Djeca su podložna, znači, takvim sadržajima, da onda roditelji
1: podložni djeci
0: i tako
1: ženjama,
0: da, znači, to se nekako vrti u krug. Naravno, kada su u pitanju da kažemo online ugovori koji se sklapa ovim putem, oni na određeni način su zamijenili odlazak u trgovinu, znači zamijenili su taj, da kažemo, sklapanje ugovora u poslovnim prostorijama trgovca, ne u potpunosti na našem domaćem tržištu, ali evo i mi potrošači smo, ovaj, da kažem, sve više koristimo se tim metodama. Naravno, tu su i jednostavno

0: su troškovi poslovanja, trgovci jednostavno nisu izloženi određenim troškovima poslovanja kao u realnom svijetu, ali isto tako mi s druge strane nismo sigurni što će nam doći na kućnu adresu kada naručimo nešto, znači putem online prodaje. Uvijek je taj rizik, znači te neizvjesnosti, znači kakav proizvod, odnosno da li ono što smo mi pregledali na internet stranici je istovjetno onom što će nam doći na kućnu adresu. Znači taj jedan rizik iznenađenja, jedan rizik neizvjesnosti kada se ugovori sklapaju nekim distancionim sredstvima komunikacije.
1: Evo, dotaknuli ste se tih rizika, koji su to spomenuli smo neke prednosti, neke opasnosti, izazove, ali tu su i rizici. Koji su to najveći rizici s kojima se danas kao potrošači suočavamo pri online kupovini?
0: Pa što se tiče rizika i izazova, evo na prvom mjestu, znači potrošač nikad nije siguran što će mu doći na kućnu adresu. Da li taj proizvod, da li ta usluga, da li ta roba koju je pregledao, znači na određenom slučaju, određenog web shopa ili nekog, da kažem, neke internetske platforme, da li je to istovjetno što će mu doći na kućnu adresu. Često puta trgovci, znači, stavljaju opise proizvoda, stavljaju fotografije proizvoda i ostalo, međutim kad to dođe na kućnu adresu, to ne odgovara tome. U tom slučaju, jako je bitno da potrošači, prvi korak koji je potrebno potrošače kod takve prodaje jeste da provjeri identitet trgovca. Da li je s druge strane trgovac? Vi imate dizajnirane određene web stranice, međutim na tim web stranicama, znači trgovaca, treba prepoznati da li se radi o stvarnom trgovcu. U smislu da li on ima status, da li on registriran kao trgovac, da li ima znači svoje sjedište, da li ima znači fiksni broj, da li ima adresa i ostalo, gdje u slučaju da nešto ne odgovara, da potrošač može zaštitu svojih prava potražiti, da kažemo, u realnom svijetu. Znači prvo je potrebno utvrditi identitet trgovca. Često puta mi smo izloženi prodajama putem određenih društvenih mreža, znači putem Facebooka, Instagrama i ostalo, a gdje s druge strane nije trgovac. S druge strane, tako je pojedinac, isto tako, znači mi putem određenih internetskih tržišta, evo kod nas je jako popularna ovo OLX platforma, isto s druge strane ne mora biti trgovac. S druge strane može biti potrošač i u tom slučaju potrošačima ne pripadaju određena potrošačka prava. Kada je u pitanju online prodaja, kada proizvod koji nam je stigao na kućnu adresu nije istovjetan onom što smo naručili, on možda nije istovjetan onim očekivanjem ili možda ne odgovara nam kad pogledamo taj proizvod uživo, jedno od najznačajnijih prava potrošača jeste pravo na bezrazložni odustanak od ugovora, što znači da potrošač u trenutku kada dobije robu, odnosno kad u trenutku isporuke, ima rok od 15 dana da odustane od zaključenog ugovora bez ikakvih financijskih posljedica. Znači bez ikakvih troškova po pitanju potrošača, potrošač može bezrazložno odustati od ugovora, što znači da na potrošača trgovac ne smije prenijeti troškove same transakcije, ne smije prenijeti znači neke obaveze, nešto što bi ga odvratilo od korištenja njegovog prava. Na potrošaču jedino da obavijesti potrošača o svojoj namjeri raskida, da vrati
1: trgovca, da obavijesti trgovca
0: znači o svojoj namjeri raskida i da vrati proizvod znači koji je dobio.
1: Ukoliko trgovac ne pristaje,
0: ukoliko trgovac ne pristaje, znači ovo je bezrazložno jedno pravo koje se može koristiti znači bez ikakvog obrazloženja. Bitno je istaći da ovdje ipak na potrošača padaju troškovi vraćanja,
1: da,
0: znači
1: povrata.
0: Poštarine, znači koja je plaćena, znači padaju ti troškovi. Međutim, u slučaju da sam trgovac, znači tu ovdje mi ne govorimo o jednom dispozitivnom pravu, u smislu da li trgovac želi ga ili ne želi da kažem priznati potrošaču, ovo je zakonsko pravo, zakonska je kategorija. Trgovac je dužan u narednom roku od 15 dana izvršiti povrat novca. Naravno, ukoliko trgovac ne ispunjava svoju obavezu, znači ne želi to, znači sljedeći korak jeste znači da se potrošač obrati tržišno turističkoj inspekciji. Znači u ovom slučaju znači inspekcija je ta koja ima mehanizme da utvrdi znači ovu, da kažem, neregularnost od strane trgovca koji ne želi da se potrošač, evo da kažem, koristi svojim pravom, i u tom slučaju znači nadležni inspektor je taj koji će poduzeti sljedeći korak. Što znači ostvarivanje prava je na potrošaču, međutim koliko trgovac izbjegava ispunjavanje te zakonske obaveze, u tom slučaju znači mi evo ovdje apelujemo na potrošače da se obrate nadležnim inspekcijskim organima.
1: Da, to su i drugi problemi, evo prije svega zaštita ličnih podataka. Mnogo se o tome priča, koliko zapravo znamo i koliko je to realna opasnost danas, odnosno da li smo svjesni šta se može desiti u slučaju evo da neko dođe do naših ličnih podataka.
0: Pa na prvom mjestu i sami potrošači vrlo olako ustupaju svoje lične podatke. Niz ugovora, gdje je predmet ugovora, tih online ugovora, isporuka digitalnog sadržaja, digitalnih usluga, to su razne znači aplikacije, sadržaje, softveri, besplatni, znači da kažem uvjetno rečeno besplatni, koji mi koristimo. Većina nas koristi određene besplatne alate, besplatne pretraživače, besplatne

0: kreditne aplikacije i ostalo, to je uvjetno rečeno besplatno, a za uzvrat potrošač ostaje svoje lične podatke. A koji su to lični podaci? Počevši znači od mail adrese, počevši znači od imena, prezimena, lokacije, znači svih oni, evo znači korištenje društvenih mreža iziskuje znači da potrošač ustupi određenu količinu svojih ličnih podataka. A čak i IP adresa, znači našeg uređaja putem kojeg mi pristupamo određenom, da kažem, ovaj sadržaju, također smatra se ličnim podatkom. Znači, ta pojam ličnog podatka je vrlo širok. Mi nekad lični podatak samo svodimo na ovaj ime i prezime, eventualno matični broj, međutim, lični podatak sve to što ovaj, druge strane trgovac, znači ovim metodama prikuplja od nas. Mi imamo ovaj, na snazi i nastupio je novi zakon za lični podatak u Bosni i Hercegovini, gdje, ovaj, međutim, kada su u pitanju ugovori, određeni podaci su neophodni ovaj, trgovcu da isporuči rob. Neophodno mu je dati adresu, neophodno mu je dati nešto ovaj, gdje bi ta roba stigla. Ovaj. I tu mi ne govorimo o da kažemo, ovaj, narušavanju prava zaštite ličnih podataka. Međutim, podaci koji se daju, koji se ustupaju, često puta trgovci prodaju trećim stranama. Tako da mi zauzvrat, tako da, je, tako da potrošači faktički bivaju izloženi oglašavanju, neželjenom oglašavanju, jednom, da kažem, neželjenom marketingu, upravo zato što su njihovi lični podaci, ovaj, taj, da kažem, trgovac kome su ustupili te lične podatke i te podatke prodao dalje. I naravno, ovaj, danas u poslovnom svijetu više mi ne govorimo govorimo o prodaji gdje je predmet ugovora i cijena, nego govorimo upravo o tome da se, da kažem, određeni sadržaj plaćaju ličnim podacima. Danas, znači, da kažem, u tom digitalnom virtualnom svijetu, tako je podaci ovaj, su nova moneta i nekad je trgovcu puno bitnije ovaj, da dobije od potrošača podatke, da te podatke ustupi dalje.
1: Dugoročno.
0: Tako, da, nego da mu, evo, potrošač plati, ne znam, ovaj, ne znam, određenu cijenu za određeni ovaj, za određenu uslugu. Tako da danas podaci, možemo reći, mi govorimo o jednoj monetizaciji ličnih podataka i gdje podaci, znači, imaju svoju, ovaj, da kažemo, određenu vrijednost i puno više se trguje ličnim podacima nego što je ovaj, to bilo ovaj, ranije.
1: A i nego što smo mi svjesni.
0: Nego što smo svjesni.
1: To je svakako, to su svakako i kartice. Dakle, bankovne kartice kojima plaćamo, kako znati, kako, evo, ne upasti u tu zamku, ostati bez novaca, jer znam, evo, lično poznajem ljude kojima se dešavalo da su ostavljali svoje podatke i gubili baš velike iznose sredstava.
0: Vjerujte, znači, zakon štiti opreznog potrošača, odnosno jednog, da kažemo, ovaj, razumnog potrošača. Znači da i potrošači moraju biti svjesni ovaj, određenih opasnosti u virtualnom svijetu kada plaćaju, znači, da kažemo, evo, određenim instrumentima kao što su i kartice. Jedan siguran, kada prvi put, evo, možda netko nema iskustva, znači, kada prvi put se ovaj, nešto naručuje online, bilo bi poželjno da se plaća po uzećem, znači, po preuzimanju, znači, pošiljke da se plati ovaj, dostavljač, odnosno da se plati kuriru. Kada su pitanju platne kartice, znači to plaćanje, najsigurniji način jeste da s druge strane znate da je to trgovac.
1: A kako provjeriti? I to se vraćamo na onu
0: priču. Tako je, znači, znati da je to trgovac. Znači, na web stranicama, znači, treba provjeriti, znači, obično u njihovoj politici privatnosti ili o nama u impresum uvjetima, znači, vidi se da li je u pitanju registrirani trgovac. Znači, da li imate njegovu firmu, imate, znači, njegovo sjedište, poslovnu adresu, određene, znači, registracijske brojeve, znači, koji su izdali nadležni organ, znači, jako je bitno utvrditi identitet trgovca. Zatim, kada se nešto online, znači, kupuje od registriranog trgovca, obično potrošači dobivaju fiskalni račun. Znači, imate potvrdu, imate dokaz o zaključenom ugovoru o prodaji. Kada su u pitanju platne kartice, znači, bilo bi poželjno da se koristi sigurni, ovaj, da kažem, sigurni posrednici u plaćanju. Znači, da se, ovaj, onda bilo bi možda i dobro u jednu ruku imati posebnu karticu za online plaćanja, znači da to nije...
1: Tako je,
0: da ta kartica koja će se koristiti za online transakcije, znači da ona je odvojena od tekućeg računa potrošača. Znači, jer vi nekad imate situaciju da su, evo, bilo je u praksi ovaj, nedavno slučajeva, da se čak kreiraju lažna sučelja ovaj, banaka, gdje su potrošači nisu bili sigurni, znači zapravo dobijali su čak, evo, bili upozorenje, dobijali su, znači, SMS poruke, dobijali su mailove, znači, od svojih, znači, banaka, te su poruke, da kažem, bile vjerodostojne, odnosno, ovaj, nisu izazivale sumnju kod potrošača da je s druge strane, da kažem, neki lažni profil, da je to neka lažna stranica koja nastoji doći do, ovaj, da kažem, financijskih podataka potrošača. ponekad, da kažemo, i u tom virtualnom svijetu, oni koji se koriste prevarama su puno sofisticiraniji od, naravno, od samih potrošača. Međutim, treba se zaštiti posebna kartica.
1: Sve kreativni.
0: Tako je, sve kreativni, znači subtilnije su metode, čak i ovi, da kažemo, regularni, legalni, znači trgovatski posao online svijetu također koriste, znači, određene subtilne, ove, da kažemo, metode koje su u sivoj zoni između poštene i nepoštene poslovne prakse.

0: Evo, ako može kad se sklape online ugovor, može potrošači nisu ni svjesni, često puta kreira se, da kažemo, takva jedna situacija gdje imate tajmer koji odbrojava, ne znam koliko je sada u ponudu, ne prihvati u to naredni 10 minuta, ponuda će isteći, ili na primjer dok vi gledate tu ponudu, istovremeno u ponudu gleda još 15 osoba, ili primjer radi ovo je zadnji proizvod, znači na stanju, znači odnosno kreira se, da kažem, određeni pritisak na potrošača da
1: može znači, ishitreno, to što želite.
0: Tako je, međutim kada pogleda kasni sutra, kada je pogleda tu istu ponudu, opet znači isti su uvjeti, znači tako da je to, da kažemo, jedan metod da se potrošač navede na kupovinu bez, da kažemo, nekog detaljnijeg razmišljanja, bez, znači, provjeri ponude ostalih trgovaca.
1: Evo, vratimo se na onu inspekciju koju smo malo čas spominjali. Ukoliko se radi o trgovcu koji je izvan naše zemlje, tu se podlači, pretpostavljam, linija, ne može se mnogo toga učiniti.
0: Pa kada su u pitanju strani trgovci, evo mi smo, znači, svjedoci smo, znači, da mi poslujemo, odnosno da potrošači sklapaju ugovore, tako i na internetskim tržištima, gdje su ta internetska tržišta, odnosno internetska po digitalni trgovci su strani, da kažem, stranog porijekla i ostalo. Naravno, kada naručujemo nešto putem, da kažem, takvih platformi i ostalo, tu često puta potrošači nisu ni svjesni stvarne cijene. Znači da ono što ste vidjeli na toj internet strani, na toj platformi, kada dođe, cijena će biti puno veća zato što uključuje znači, i porezne znači, obaveze u smislu znači, carine i PDV-a. Tako da nekad zna biti i tu odstupanje. Ono potrošač kaže nešto sam naručio, nešto znači bilo mi je čak i prihvatljivo i jeftino i ostalo. Kada dođe to ipak znači da bude. Kada su

0: znači ovo zaštitu, bez obzira znači što trgovac je, znači tako
1: radi,
0: i tako,
1: da.
0: Bez obzira znači ne samo
1: nego globalno.
0: Nego globalno, znači kada kupujete znači s internetskih platformi kao što su ne znam najpopularnije evo, Amazon, Alibaba ili AliExpress, znači te platforme potrošači uživaju zaštitu, znači na tržištu Europske unije zbog same činjenice da te platforme svoje proizvode pružaju na tržištu Europske unije. To nije slučaj kod nas.
1: Da.
0: To nije slučaj kod nas, znači mi nismo mali pomak, evo da kažem, u tom pravcu učinjen je donošenjem novog zakona o unutrašnjoj trgovini, znači Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je predviđeno određeni aspekt znači, koji se tiče elektronske trgovine i distancione prodaje, međutim, budući da naše tržište Bosne i Hercegovine nije integrisano u tržište Europske unije, naravno ovaj nivo zaštite koju uživaju naravno potrošači kada posluju znači sa stranim platformama, to nije slučaj znači s potrošačom u Bosni i Hercegovini.
1: I evo možemo za kraj reći koji bi to bili neki najvažniji savjeti kada sve ovo sumiramo, kako se zaštititi pri online kupovini. Hajmo napraviti evo neku rekapitulaciju.
0: Pa neki rezime, prvi korak, prvi da kažem nivo zaštite je informiranost, znači sve kreće od informacija. Sami trgovci su dužni pružiti informacije, međutim informacije koje potrošač ne pročita, kada ne pročita opće uvjete poslovanja, politiku privatnosti, jednostavno olako.
1: Sve nam se to čini nekako predugo, samo
0: prihvaća. Naravno, klikom miše, znači u par klikova zaključuje ugovor potrošači, znači prvi nivo zaštite informira se. Znači, nitko vas neće zaštiti ukoliko vi niste informirani, ukoliko vi prihvaćate uvjete koji inače ne biste prihvatili. Znači, prvi, da kažemo, rizik je taj što smo neinformirani. Sljedeće, bitno je znati da potrošač ima pravo na odustanak od zaključenog ugovora. Sam odustanak, evo već smo rekli, znači je rok od 15 dana. To nije kratak rok, znači da se potrošač predomisli i da znači to što je naručio eventualno vrati. Zatim to je mogućnost i reklamacije. Ukoliko znači potrošač nije zadovoljan istim, znači njemu pripadaju znači određena zakonska prava po pitanju nedostataka. Ti nedostaci mogu biti znači odnosno način njihovog otklanjanja jeste da potrošač traži znači novi proizvod, da traži da kaže uklanjanje nedostatka i eventualno da traži raskid ugovora. To su sva znači zakonska prava koje potrošači moraju biti svjesni. Znači potrošači se jednostavno i kod samih trgovaca se mogu informirati o svojim pravima, ali nije loše znači da potrošači sami budu educirani da znaju da postoji institucija ombudsmana za zaštitu potrošača. Znači mi možemo
1: jako bitno je da
0: jako bitno je također evo da kažemo znači da u Bosni i Hercegovini mi imamo instituciju koja je zadužena za zaštitu potrošača, to je ombudsman za zaštitu potrošača. Ombudsman je aktivan, međutim mi sami potrošači možda nismo i svjesni znači njegove uloge.
1: Znamo koliko to uključuje online prodaju,
0: uključuje, recimo, uključuje naravno potrošač ne može donositi obavezujući akt, međutim potrošač odnosno ombudsman ne može donositi, ali može donositi smjernice. Same smjernice i preporuke i ostalo, naravno, utječu na trgovce. Trgovcima je jako bitno i lojalnost kupaca. Njima je jako bitno, znači, da sami potrošači ne ostavljaju i negativne recenzije, ne dijeli, da kažem, negativne iskustva, naravno, koji ole drži do svoje reputacije i do poslovnog ugleda, će voditi računa o tome, znači, kakav dojam ostavlja kod potrošača. Ali evo, znači, imamo mi određene mehanizme, imamo institucije, naravno, tu su jako bitne i udruženja za zaštitu potrošača. Znači, ugovori potrošački su ugovori male vrijednosti. Nekad sami potrošači odustaju od, da kažemo, ostvarivanja svojih prava, ugovori male vrijednosti, pa kao drugi put ću biti pažljiviji. Međutim, mi imamo institucije koje se mogu, da kažem, adekvatno baviti kolektivnom zaštitom potrošača. Znači, ne jedan potrošač, nego svi potrošači koji su pogođeni, znači, određenim oblicima nepoštene prakse.
1: Evo, zaista ste dali mnogo informacija, korisnih naravno svima nama koji kupujemo online, svim našim gledalcima i slušalcima. Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledalci i slušalci, bila je ovo profesorica doktorica Anita Petrović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: evidencije birača, kao i skeniranje glasačkih listića, što predstavlja istorijski iskorak u zaštiti integriteta izbora. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2026-28 godina, kao izvještaj o implementaciji programa javnih investicija TK za 2025. godinu, neki su od tačaka dnevnog reda današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Prelazimo na agencijske vijesti. U Prijedoru će danas biti obilježena 34. godišnjica zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu osuđeno je 9 osoba iz Prijedora. U Federaciji BiH na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna ove godine bile su registrovane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531, odnosno 0,22%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 60,81%. Od ukupnog broja nezaposlenih 169.052 su stručne, 77.192 nestručne osobe, a njih 86.583 prvi put traži zaposlenje, prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje. Ponovo ćemo o lokalnim temama. Kažu da su bake i deke čuvari porodičnih vrijednosti, riznica životnog iskustva i najveći oslonac najmlađima. U susret obilježavanju Dana baka i deka posjetili smo inicijativnu grupu za aktivno starenje u Solani. Njihove priče pokazuju da godine nisu prepreka za nove ideje, društveni angažman i kvalitetan život. Senada Ahmetović.
1: Treća životna dob za članove inicijativne grupe Aktivno starenje Solana ne znači povlačenje iz društvenog života. Naprotiv, svakodnevno organizuju aktivnosti koje postiču druženje, učenje, kreativnost i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Kroz različite projekte nastoje unaprijediti kvalitet života starijih osoba i pokazati da aktivno starenje donosi brojne dobrobiti, kako pojedincu, tako i cijeloj zajednici. Zekija Imamović, inicijativna grupa za aktivno starenje Solana.
2: Kad smo uredili sam prostor, mi smo krenuli sa osnivanjem saradnje sa našom školom, sa džematom, sa kogod kotira ovdje, znači radi nešto. Gledali smo da se uvežemo i da ostvarimo nekakvu saradnju, tako smo i u vrijeme pandemije, čak nesretne korone, jel te, došli na ideju da šijemo koje kakve one maskice, pa smo darovali našoj dječici. Pa smo imali par puta obilježavanje vjerskih praznika, nismo mi tu u obavezi, ali jednostavno članovi dođu na ideju, izraze želju, pa smo šarali jaja, radili smo recimo dekubaž na jajima, pa smo sva ta jaja šarena, nije bilo malo, odnijeli recimo u školu, dogovorili smo sa nastavnicima, pa obradovali našu dječicu. Mi se svaki ponedjeljak okupljamo, znači to nam je sastanak, a ujedno i druženje, gdje iznosimo nove ideje, pravimo dogovore za samu tu narednu sedmicu, popijemo kafu, našalimo se, prenesemo neka iskustva i tako dalje.
1: Ipak, najveću vrijednost koju ističu jeste porodica. Mnogi od njih značajan dio vremena posvećuju unucima i unukama, prenoseći im životno iskustvo, tradiciju i vrijednosti koje se ne mogu naučiti iz knjiga. Ljubav između baka i deka i njihovih unuka, kažu, posebna i bezuslovna, a zajednički trenuci ostaju uspomene koje traju cijeli život.
2: Moja unuka starija ima 13 godina u stvari. Ja sam je odhranila do 5, recimo, moja čerka je radila, tako da sam ja tu ulogu sa oduševljenjem prihvatila i ona i dan danas voli više doći kod mene nego kući. Tako da sretna sam, presretna što ih imam, svaki moment koji mogu odvojiti gledamo da provedemo skupa. Čovjek kad ima svoju djecu,

0: su, valjda je želje da ih fino vaspita, da to sve bude savršeno, propusti neke lijepe stvari. Dok sa unučadima smo mnogo opušteniji. Jednostavno, neke stvari koje smo našoj djeci sprečavali, branili, njima popustimo to tako lagano sve.
1: Dan baka i deka prilika je da se podsjetimo koliko je važno cijeniti njihovu ulogu u porodici i društvu. Njihova pažnja, mudrost i nesebična podrška ostavljaju neizbrisiv trag u životima generacija koje dolaze, dok svojim aktivizmom i danas pokazuju da godine mogu biti početak novih ideja, prijateljstava i lijepih životnih priča. Svim bakama, dekama, nanama i djedovima upućujemo iskrene čestitke povodom njihovog dana, uz želju da ih prate dobro zdravlje, ljubav njihovih najmilijih i još mnogo zajedničkih trenutaka ispunjenih osmijehom.
2: Sport. Tenis klub Sloboda Tuzla danas je organizovao preskonferenciju. Tom prilikom bilo je riječi o otvorenju novih padel terena u našem gradu. Sinoć su odigrane prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige u kojem su nastupila tri BH fudbalska kluba. Velež iz Mostara je poražen na gostovanju u Slovačkoj kod ekipe Dunajske Strede sa 1-0. Borca je u Banja Luci savladao moldavski Petrokab rezultatom 3-0, dok je mostarski Zrinski izgubio 1-0 u gostima kod Valura na Islandu.
3: Vremenska prognoza.
2: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celsijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 20 stepeni. 12 sati 8 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

svoje smiješne za maturu haljine. Sandal boje mjesečine.

Biraču inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

U Federaciji BiH na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna ove godine bile su registrovane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531, odnosno 0,22%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 60,81%. Od ukupnog broja nezaposlenih 169.052 su stručne, 77.192 nestručne osobe, a njih 86.583 prvi put traži zaposlenje prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Tenis klub Sloboda Tuzla danas je organizovao preskonferenciju. Tom prilikom bilo je riječi o otvorenju novih padel terena u našem gradu.

Sinoć su odigrane prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige u kojem su nastupila tri BH fudbalska kluba. Velež iz Mostara je poražen na gostovanju u Slovačkoj kod ekipe Dunajske Strede sa 1-0. Borca je u Banja Luci savladao moldavski Petrokab rezultatom 3-0, dok je mostarski Zrinski izgubio 1-0 u gostima kod Valura na Islandu.

U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Orašje, Deleuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje, dok su duge kolone na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne signalizacije na poddionici Počitelj Međugorje smjer Počitelj Bijača za saobraćaj je zatvorena preticajna traka od tunela Hercegovina do petlje Međugorje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji Škarpi, na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

A Tuzla će sutra ponovo biti centar rekreativnog trčanja u Bosni i Hercegovini, kada će na ulicama grada biti održana Tuzlanska noćna petica, odnosno utrka na 5 km osmišljena po jedinstvenom modelu, čiji je kvalitet prepoznati prošle godine. Blizu 1000 učesnika iz Bosni i Hercegovine, zemalja regije i ostatka Evrope već je potvrdilo dolazak na manifestaciju koja će spojiti sport, muziku, zabavu i etnu atmosferu u jedinstven događaj. Start utrke zakazan je u 21 sat iz kompleksa Panonskih jezera, odakle će trkači krenuti na stazu koja prolazi najatraktivnije dijelove grada. Večernji termin osvjetljene gradske ulice i ljetna svježina pružit će učesnicima potpuno drugačiji osjećaj trčanja. Jedan od segmenata ovogodišnjeg izdanja stavljen je na inkluziju. Naime, Tuzlanska noćna petica se održava u Evropskoj sedmici inkluzije, koja traje do 26. jula pod sloganom Upali crveno svjetlo za inkluziju, s ciljem pružanja podrške osobama sa invaliditetom kroz sport, kulturu i zajedništvo. Organizatori pozivaju sve ljubitelje trčanja i aktivnog života da obuju patike i budu dio ljetne atrakcije grada, a građane koji se još uvijek nisu okušali u ovoj fizičkoj aktivnosti da izađu na ulice i podrže sve učesnike manifestacije. Za vrijeme trajanja utrke predviđeno je kratkotrajno sukcesivno zatvaranje dijelova saobraćajnica u ulicama Džindić Mahala, Kulina Bana, druge Tuzlanske brigade i Maršala Tita.

Sutra i u nedelju doći će do potpune obustave saobraćaja na regionalnom putu Tuzla-Dokan-Šibošnica zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. godine. Prema rješenju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, saobraćaj će biti obustavljen za sva motorna vozila na dionici od područne škole u Šibošnici do lovačkog doma Stara Majevica oba dana od 8 do 20 sati. Privremena saobraćajna signalizacija i znakovi za presmjerajavanje bit će postavljeni iz pravca Tuzle na izlazu iz naselja Dokanj kod skretanja za obodnicu, kao i iz pravca Čelića u Šibošnici na raskrsnici za Drijenču. Organizator je dužan angažovati redare duž cijele trase i na raskrsnicama koji će vozačima davati informacije o obustavi i alternativnim pravcima. Nadzor i podršku organizaciji pružit će i pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona.

Ono što slušamo u pozadini je Van Gogha nakon dužeg vremena. Van Gogh dolazi nam i u Tuzlu, dakle večeras na Panonskim jezerima, spektakularno obilježava 40 godina svog muzičkog putovanja. Ljetna bašta Vrtić na prvom Panonskom jezeru. Jezeru koncert počinje u 21 sat. Nakon što su objavili tri nova singla i spota pjesmi Ludi sam, večeras će na Panonskim jezerima se prije svega predstaviti i obilježiti 40 godina svog muzičkog postojanja i putovanja. Koncert počinje u 21 sat. Nadamo se da će i vremenske prilike biti naklonjene i da će naši Tuzlaci, a i svi oni koji posjeti Panonska jezera, uživati u dobroj muzici. Bilo je to sve što smo vam pripremili u prvom izdanju i u prvom satu druženja kroz emisiju Ogledalo života. Nakon vijesti u 14 ponovo se družimo sa vama.

0: Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506008 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
6: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Tenis klub Sloboda Tuzla danas je organizovao preskonferenciju. Tom prilikom bilo je riječi o otvorenju novih padel terena u našem gradu. Sinoć su odigrane prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige u kojem su nastupila tri BH fudbalska kluba. Velež iz Mostara je poražen na gostovanju u Slovačkoj kod ekipe Dunajske Strede sa 1-0. Borca je u Banja Luci savladao moldavski Petrokab rezultatom 3-0, dok je mostarski Zrinski izgubio 1-0 u gostima kod Valura na Islandu.

U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celsjusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo.

A sezona godišnjih odmora donijela je gužve širom BiH. Pojačan saobraćaj širom BiH su i duge kolone vozila na više graničnim prilaza. Pojačan je promet vozila na cestama širom BiH, posebno na dionicama Bradina-Mostar u oba smjera i Lašva-Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinačnim graničnim prilazima. Kako navode iz Bihamka, pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prilazu Velika Kladuša, a na graničnim prilazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica. Na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone na izlazu iz BiH na graničnim prilazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

a kaleidoskop u Tuzli počinje za nekoliko dana, tačnije 28. jula u sljedeći utorak. Ovogodišnje izdanje Festivala umjetnosti mladih trajat će do 2. avgusta i publici ponuditi 6 dana muzike, umjetnosti, radionica i drugih sadržaja. Posebnu pažnju privlači završnica muzičkog programa zakazana za subotu 1. augusta u parku pored muzičke škole. Na bini će se smijeniti Edo Majka, Let 3, koji Sasja iziva. 5 izvođača različitih muzičkih pravaca trebalo bi publici prirediti jednu od najposjećenijih večeri ovogodišnjeg festivala. Kao i prethodnih godina, ulaz na koncert je besplatan. Ovogodišnji muzički program donosi spoj poznatih regionalnih imena i mladih autorskih bendova. Među najavljenim izvođačima su i Zoster, Ritam Nereda, Kanda Kođa i Nebojša, Urban Instinct, Sakra Bolt, Ludilo, Nije važno, Bruhu Huhu, Grove Security, Dekav i Blok 7. Iako je veliko finale koncertnog dijela zakazano za 1. avgust, kompletan program festivala traje do 2. avgusta, a posjetitelje osim koncerata očekuju likovni sadržaj, radionice, izložbe, performansi i aktivnosti namijenjene mladima.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Ogledalo života. Slušajte nas i narednog petka u isto vrijeme i na istom mjestu. Tačno u 15 sati poslušajte dnevnik Radio Tuzle. Svakako ne mijenjajte frekvenciju od 94 105,10 MHz i ostanite na našim talasima. Ekipa koja se družila sa vama, Edin Bučuk i Milica Matuzović. Hvala vam za pažnju i do slušanja. Želimo vam ugodan ostatak dana i vikend koji je ispred nas.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod. Dobili ste broj.

0: telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Određen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima za opšte izbore. Određena mjera pritvora za 53-godišnjeg Muriza Kurtalića iz Tuzle. Otvoreni prvi padel tereni u Tuzli. Odigrani prvi susreti drugog pretkola konferencijske lige. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u Sarajevu je održala žeb za redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima za

0: opšte izbore 4. oktobra. Time su nastavljene pripreme za izborni proces, a koalicija pod lupom započela je nezavisno posmatranje istog. Dalisa Hodžić.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u četvrtak u Sarajevu objavila žrijeb kojim je utvrđen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore u oktobru. Po prvi put ovaj postupak nije proveden klasičnim izvlačenjem, već elektronskim korištenjem servisa Random.org, koji je nasumično rasporedio političke subjekte nakon što je u aplikaciju unesena lista formirana prema redoslijedu prijava. Član komisije Željko Bakalar je ocijenio da je žrijebanje političkih subjekata za redoslijed na glasačkom listiću elektronskim putem najveća revolucija u izbornom sistemu Bosne i Hercegovine.
2: Pa, ovo je možda najveća revolucija u izbornom sustavu Bosne i Hercegovine. Dakle, izborni sustav je ostao isti, međutim, ono što je intencija i ka čemu se ide, da se prvi put u izbornom procesu Bosne i Hercegovine koriste izborne tehnologije, čime bi se predupredilo ono što je dugi niz godina bila tema u javnosti, a to je izborne manipulacije, odnosno da bi se one barem smanjile ako ne, ako nije moguće da se potpuno anuliraju.
1: Jedna od mogućih promjena odnosi se na izgled glasačkog listića.
2: Liste su i dalje otvorene. Ono što je izmjena, to će biti izgled glasačkog listića. Kada govorimo o sustavu proporcionalne zastupljenosti, odnosno listići za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, zastupnički do parlamenta federacije i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Listić će biti, dakle, sa nazivima političkih subjekata i sa brojevima kandidata kako su oni poredani, s tim da će svaki birač uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći, da bi, ukoliko želi zaokružiti preferencije, mogao odabrati kandidata na listiću po rednom broju kako inače preferira. Glasački listić bit će važeći, dakle, apsolutno kad se zaokruži politički subjekt, a ukoliko se želi iskoristiti mogućnost da se iskoriste preferencije određenih kandidata, dakle, i to će biti moguće uz taj dodatak koji će birači dobiti uz materijal koji dobiju, dakle, same glasačke listiće.
1: Također, Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji izborni proces obilježavanja uvođenje biometrijske identifikacije i autentifikacije birača, kao i skeniranja glasačkih listića, što predstavlja istorijski iskorak u zaštiti integriteta izbora. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra 2026. godine.
0: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
3: U Prijedoru je obilježena 34. godišnjica zločina u logoru Kerater, kada je u noći 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu osuđeno je 9 osoba iz Prijedora. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, zakazana je za ponedjeljak 27. juli. Izmjene i dopune se odnose na nastojanje da digitalnu javnu upravu kao koncept javnog djelovanja treba dovesti do bržeg, efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg pristupa građanima. Cilj donošenja zakona jeste dalje unapređenje upravnog postupka Bosne i Hercegovine i zadovoljavanje opštih principa efikasnosti i ekonomičnosti. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna ove godine bile su registrovane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531, odnosno 0,22%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 149.732, odnosno 60,81%.
4: Vijesti iz svijeta.
3: 4 osobe su poginule, a 5 je ranjeno u

0: američkom napadu na Iran. Američka centralna komanda saopštila je ranije da je okončala 13. uzastopni talas napada na Iran. U međuvremenu iranska vojska gađala američke vojne objekte u jordanskoj bazi i bahreinskoj vazduhoplovnoj bazi. Teheran tvrdi da se svaki objekat ili baza na Bliskom istoku koju američka vojska koristi za napade na Iran smatra legitimnom metom za odmazdu. Vlada Španije proglasila je vanrednu situaciju zbog šumskih požara uslijed kojih je evakuisano 10.000 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je odluka donijeta zbog istovremenog izbijanja nekoliko požara, nepovoljnih vremenskih uslova i potrebe za mobilizacijom velikih resursa. Jak toplotni talas zahvatio je zapadnu Libiju, gdje temperatura dostiže 50 stepeni Celzijusa. Toplotni talas se poklopio sa povećanim pritiskom na elektroenergetsku mrežu. Ovo je dovelo do planiranih prekida snabdijevanjem električnom energijom u nekoliko gradova.
1: Slijedi pregled ostalih sadržaja dnevnika. Sudija za prethodni postupak Opštinskog suda u Tuzli prihvatio je prijedlog kantonalnog tužilaštva TK i odredio mjeru pritvora za 53-godišnjeg Muriza Kurtalića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa nedozvoljenim držanjem oružja ili eksplozivnih materija i krivičnim djelom iz člana 73 Zakona o oružju i municiji TK. Prilikom pretresa koji su po nalogu tužilaštva i uz naredbu Opštinskog suda obavili istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a TK 20. jula, u porodičnoj kući, poslovnom prostoru i pomoćnim objektima koje koristio sumnjičeni u Tuzli, pronađena je oprema i improvizovana laboratorija namijenjena za proizvodnju opojne droge. Više pakovanja sa oko 930 grama opojne droge marihuana, digitalna vaga, dvije puške, municija i dimna bomba. Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je lišen slobode. Policijski službenici su obavili kriminalističku obradu i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predali osumnjičenog u nadležnost tužilaštva. Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao Kurtalića. Istražne radnje su u toku. Kažu da su bake i deke čuvari porodičnih vrijednosti, riznica životnog iskustva i najveći oslonac najmlađima. U susret obilježavanju dana baka i deka posjetili smo inicijativnu grupu za aktivno starenje u Solani. Njihove priče pokazuju da godine nisu prepreka za nove ideje, društveni angažman i kvalitetan život. Sanada Ahmetović.
2: Treća životna dob za članove inicijativne grupe Aktivno starenje Solana ne znači povlačenje iz društvenog života. Naprotiv, svakodnevno organizuju aktivnosti koje postiču druženje, učenje, kreativnost i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Kroz različite projekte nastoje unaprijediti kvalitet života starijih osoba i pokazati da aktivno starenje donosi brojne dobrobiti, kako pojedincu, tako i cijeloj zajednici. Zekija Imamović, inicijativna grupa za aktivno starenje Solana.
3: Kad smo uredili sam prostor, mi smo krenuli sa osnivanjem saradnje sa našom školom, sa džematom, sa kogod kotira ovdje, znači radi nešto, gledali smo da se uvežemo i da ostvarimo nekakvu saradnju, tako smo i u vrijeme pandemije, čak nesretne korone, jel te, došli na ideju da šijemo koje kakve one maskice, pa smo darovali našoj dječici. Pa smo imali par puta obilježavanje vjerskih praznika, nismo mi tu u obavezi, ali jednostavno članovi dođu na ideju, izraze želju, pa smo šarali jaja, radili smo recimo dekubaž na jajima, pa smo sva ta jaja šarena, nije bilo malo, odnijeli recimo u školu, dogovorili smo sa nastavnicima, pa obradovali našu dječicu. Mi se svaki ponedjeljak okupljamo, znači to nam je sastanak, a ujedno i druženje, gdje iznosimo nove ideje, pravimo dogovore za samu tu narednu sedmicu, popijemo kafu, našalimo se, prenesemo neka iskustva i tako dalje.
2: Ipak, najveću vrijednost koju ističu jeste porodica. Mnogi od njih značajan dio vremena posvećuju unucima i unukama, prenoseći im životno iskustvo, tradiciju i vrijednosti koje se ne mogu naučiti iz knjiga. Ljubav između baka i deka i njihovih unuka, kažu, posebna i bezuslovna, a zajednički trenuci ostaju uspomene koje traju cijeli život.
3: Moja unuka starija ima 13 godina u stvari, ja

0: sam je od ranila do pet, recimo moja čerka je radila, tako da sam ja tu ulogu sa oduševljenjem prihvatila i ona i dan danas voli više doći kod mene nego kući. Tako da sretna sam, presretna što ih imam, svaki moment koji mogu odvojiti gledamo da provedemo skupa. Čovjek kad ima svoju djecu valjda je želje da ih fino vaspita, da to sve bude savršeno, propusti neke lijepe stvari. Dok sa unučadima smo mnogo opušteniji. Jednostavno neke stvari koje smo našoj djeci sprečavali, branili, njima popustimo to tako lagano sve.
1: Dan baka i deka prilika je da se podsjetimo koliko je važno cijeniti njihovu ulogu u porodici i društvu. Njihova pažnja, mudrost i nesebična podrška ostavljaju neizbrisiv trag u životima generacija koje dolaze, dok svojim aktivizmom i danas pokazuju da godine mogu biti početak novih ideja, prijateljstava i lijepih životnih priča. Svim bakama, dekama, nanama i djedovima upućujemo iskrene čestitke povodom njihovog dana, uz želju da ih prate dobro zdravlje, ljubav njihovih najmilijih i još mnogo zajedničkih trenutaka ispunjenih osmijehom.
2: Sport. Tenis klub Sloboda danas je organizovao preskonferenciju tokom koje je bilo riječi o otvorenju prvih padel terena u našem gradu. Edin Bakić.
3: Padel je najbrže rastući sport u svijetu i sve više onih koji se odlučuju baviti ovom igrom reketima. Obično se igra u parovima na zatvorenom terenu koji je otprilike manji od teniskog, dok je bodovanje isto kao kod klasičnog tenisa. Loptice su slične, ali manjeg pritiska. Važna razlika što teren ima zidove pa se može nastaviti igrati kada loptica udari od njih. Koriste se čvrsti rekete bez žica, a kada se servira, loptica mora biti na nivou struka ili ispod njega. Ovaj zanimljivi sport se od sada može igrati u Tuzli zahvaljujući tenis klubu Sloboda, o čemu govori predsjednik Enver Bijedić.
4: Do sada na ovim tenis terenima pod Slanom banjom tenis terenima teniskog kluba Sloboda je bilo 9 terena od kojih je 8 bilo korišteno. Ova iza mene bio najmanje korišten jer nije odgovarao dimenzija za turnirame i za bilo kakvu drugu vrstu rekreacije, tako da smo spojili ugodno s koristim i otvorili jedan spektakl, ukras grada Tuzle, što u svakom slučaju svima odgovara.
3: Bijedić je kazao da je vrijednost projekta viša od 300.000 konvertibilnih maraka, a riječ je o privatnoj investiciji.
4: Ovo je prvi profesionalni padel teren u BiH i liči zaista impozantno. Ne razlikuje se ništa od onih koje smo gledali u svim drugim svjetskim metropolama. Nadamo se da će u budućnosti biti popunjen i da će investitor vratiti uložena sredstva koja nisu mala, a čitav grad Tuzla je dobio jednu novu dimenziju, jednu novu ljepotu, jednu ponudu koja se uklapa u kompletan ambijent grada Tuzle i na taj način ćemo zadovoljiti potrebe svih stanovnika i naravno turistički grad i svih gostiju koji budu dolazili ovdje.
3: Medijima se obratio i Haris Kotarević koji je došao na ideju da ovaj sport afirmiše u Bosni i Hercegovini te investira u terene u Tuzli.
5: Bavio sam se nogometom i to sam već prije 10 godina sport prvi put igrao vani u Holandiji i tu mi je prvi put došla ta ideja zapravo da i pokrenem ovaj sport i da dovedem u ovu državu. Pa što se kaže, dok nisam istekao te uslove i sve i mogućnosti, želim prvenstveno se zahvalim i teniskom klubu Sloboda i gradu koji su mi stvarno puno pomogli što se tiče i svega, jednostavno su bili, što se kaže, tu za bilo šta.
3: Kako se moglo čuti ovom prilikom, interes za igranje padela u Tuzli je veliki, čemu u prilog ide činjenica da je već sada teško naći slobodan termin. Također najavljeno je skoro održavanje turnira i u muškoj i u ženskoj konkurenciji.
2: Sinoć odigrane prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige u kojima su nastupila tri BH fudbalska kluba. Velež iz Mostara poražen je na gostovanju u Slovačkoj kod ekipe Dunajske Strede sa 1-0. Borca je u Banja Luci savladao moldavski Petrokabel.

0: rezultatom 3-0, dok je Mostarski Zrinski izgubio sa 1-0 u gostima kod Valura na Islandu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevno od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, čiju realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Irma Krđalić. Hvala za pažnju.
1: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Veliki.

I need a shot of rhythm and blues.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.
2: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo

0: Kudionere. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Određen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore. Održana redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Određena mjera pritvora za Muriza Kurtalića iz Tuzle. Otvoreni prvi padel tereni u Tuzle. Odigrani prvi susreti drugog pretkola konferencijske lige. CIK Bosne i Hercegovine je u Sarajevu održao žreb za redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore 4. oktobra 2026. godine. Time su nastavljene pripreme za izborni proces, a koalicija pod lupom započela je nezavisno posmatranje izbora.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u četvrtak u Sarajevu objavila žrijeb kojim je utvrđen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore u oktobru. Po prvi put ovaj postupak nije proveden klasičnim izvlačenjem, već elektronskim korištenjem servisa Random.org, koji je nasumično rasporedio političke subjekte nakon što je u aplikaciju unesena lista formirana prema redoslijedu prijava. Član komisije Željko Bakalar je ocijenio da je žrijebanje političkih subjekata za redoslijed na glasačkom listiću elektronskim putem najveća revolucija u izbornom sistemu Bosne i Hercegovine.
3: Pa, ovo je možda najveća revolucija u izbornom sustavu Bosne i Hercegovine. Dakle, izborni sustav je ostao isti, međutim, ono što je intencija i ka čemu se ide, da se prvi put u izbornom procesu Bosne i Hercegovine koristi.

0: iz te izborne tehnologije, čime bi se predupredilo ono što je dugi niz godina bila tema u javnosti, a to je izborne manipulacije, odnosno da bi se one barem smanjile, ako ne, ako nije moguće da se potpuno anuliraju.
1: Jedna od mogućih promjena odnosi se na izgled glasačkog listića.
0: Liste su i dalje otvorene. Ono što je izmjena, to će biti izgled glasačkog listića. Kada govorimo o sustavu proporcionalne zastupljenosti, odnosno listići za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, zastupnički do parlamenta federacije i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Listić će biti, dakle, sa nazivima političkih subjekata i sa brojevima kandidata kako su oni poredani, s tim da će svaki birač uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći, da bi, ukoliko želi zaokružiti preferencije, mogao odabrati kandidata na listiću po rednom broju kako inače preferira. Glasački listić će biti važeći, dakle, apsolutno kad se zaokruži politički subjekt, a ukoliko se želi iskoristiti mogućnost da se iskoriste preferencije određenih kandidata, dakle, i to će biti moguće uz taj dodatak koji će birači dobiti uz materijal koji dobiju, dakle, same glasačke listiće.
1: Također, Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji izborni proces obilježavanja uvođenje biometrijske identifikacije i autentifikacije birača, kao i skeniranja glasačkih listića, što predstavlja historijski iskorak u zaštiti integriteta izbora. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra 2026. godine.
2: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Razlog za donošenje ovog zakona je potreba da se jasnije definišu obaveze turističkih zajednica, organa turističke zajednice, dobrovoljno članstvo u njima, način utroška prikupljenih sredstava po osnovu članskog doprinosa te potreba da se preciznije definiše način prestanka turističkih zajednica, što bi u velikoj mjeri doprinijelo lakšoj primjeni i boljem razumijevanju zakona. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti.
3: U Prijedoru je obilježena 34. godišnjica zločina u logoru Kerater, kada je u noći 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu osuđeno je 9 osoba iz Prijedora. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, zakazana je za ponedjeljak 27. juli. Izmjene i dopune se odnose na nastojanje da digitalnu javnu upravu kao koncept javnog djelovanja treba dovesti do bržeg, efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg pristupa građanima. Cilj donošenja zakona jeste dalje unapređenje upravnog postupka Bosne i Hercegovine i zadovoljavanje opštih principa efikasnosti i ekonomičnosti. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna ove godine bile su registrovane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531, odnosno 0,22%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 149.732, odnosno 60,81%. Četiri osobe su poginule, a pet je ranjeno u američkom napadu na Iran. Američka centralna komanda saopštila je ranije da je okončala 13. uzastopni talas napada na Iran. U međuvremenu iranska vojska gađala američke vojne objekte u jordanskoj bazi i bahreinskoj vazduhoplovnoj bazi. Teheran tvrdi da se svaki objekat ili baza na Bliskom istoku, koju američka vojska koristi za napade na Iran, smatra legitimnom metom za odmazdu. Vlada Španije proglasila je vanrednu situaciju zbog šumskih požara, usred kojih je evakuisano 10.000 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih

0: Kosova saopštilo je da je odluka donijeta zbog istovremenog izbijanja nekoliko požara, nepovoljnih vremenskih uslova i potrebe za mobilizacijom velikih resursa. Jak toplotni talas zahvatio je zapadnu Libiju, gdje temperatura dostiže 50 stepeni Celzijusa. Toplotni talas se poklopio sa povećanim pritiskom na elektroenergetsku mrežu. Ovo je dovelo do planiranih prekida snabdijevanjem električnom energijom u nekoliko gradova.
1: Prelazimo na ostale teme. Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Tuzli prihvatio je prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru pritvora za Murica Kurdalića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticanju sa nedozvoljenim držanjem oružja ili eksplozivnih materija i krivičnim djelom iz člana 73 Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Prilikom pretresa u porodičnoj kući, poslovnom prostoru i pomoćnim objektima koje koristi osumnjičeni je pronađena oprema i improvizovana laboratorija namijenjena za proizvodnju opojne droge, više pakovanja sa oko 930 grama opojne droge marihuana, digitalna vaga, dvije puške, municija i dimna bomba. Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je lišen slobode. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage, ispitao Kurdalića, istražne radnje su u toku. Kažu da su bake i deke čuvari porodičnih vrijednosti, riznica životnog iskustva i najveći oslonac najmlađima. U susret obilježavanju Dana baka i deka posjetili smo inicijativnu grupu za aktivno starenje u Solani. Njihove priče pokazuju da godine nisu prepreka za nove ideje, društveni angažman i kvalitetan život.
2: Treća životna dob za članove inicijativne grupe Aktivno starenje Solana ne znači povlačenje iz društvenog života. Naprotiv, svakodnevno organizuju aktivnosti koje postiču druženje, učenje, kreativnost i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Kroz različite projekte nastoji unaprijediti kvalitet života starijih osoba i pokazati da aktivno starenje donosi brojne dobrobiti, kako pojedincu, tako i cijeloj zajednici. Zekija Imamović, inicijativna grupa za aktivno starenje Solana.
3: Kad smo uredili sam prostor, mi smo krenuli sa osnivanjem saradnje sa našom školom, sa džematom, sa kogod kotira ovdje, znači radi nešto. Gledali smo da se uvežemo i da ostvarimo nekakvu saradnju, tako smo i u vrijeme pandemije, čak nesretne korone, jel te, došli na ideju da šijemo koje kakve one maskice, pa smo darovali našoj dječici. Pa smo imali par puta obilježavanje vjerskih praznika, nismo mi tu u obavezi, ali jednostavno članovi dođu na ideju, izraze želju, pa smo šarali jaja, radili smo recimo dekubaž na jajima, pa smo sva ta jaja šarena, nije bilo malo, odnijeli recimo u školu, dogovorili smo sa nastavnicima, pa obradovali našu dječicu. Mi se svaki ponedjeljak okupljamo, znači to nam je sastanak, a ujedno i druženje, gdje iznosimo nove ideje, pravimo dogovore za samu tu narednu sedmicu, popijemo kafu, našalimo se, prenesemo neka iskustva i tako dalje.
2: Ipak, najveću vrijednost koju ističu jeste porodica. Mnogi od njih značajan dio vremena posvećuju unucima i unukama, prenoseći im životno iskustvo, tradiciju i vrijednosti koje se ne mogu naučiti iz knjiga. Ljubav između baka i deka i njihovih unuka, kažu, posebna i bezuslovna, a zajednički trenuci ostaju uspomene koje traju cijeli život.
3: Moja unuka starija ima 13 godine u stvari. Ja sam je odhranila do 5, recimo moja čerka je radila, tako da sam ja tu ulogu sa oduševljenjem prihvatila i ona i dan danas voli više doći kod mene nego kući. Tako da sretna sam, presretna što ih imam, svaki moment koji mogu odvojiti gledamo da provedemo skupa. Čovjek kad ima svoju djecu, valjda je želje da ih fino vaspita, da to sve bude savršeno, propusti neke lijepe stvari. Dok sa unučadima smo mnogo opušteniji. Jednostavno neke stvari koje smo našoj djeci sprečavali, branili, njima popustimo to tako lagano sve.
2: Dan baka i deka prilika je da se podsjetimo koliko je važno cijeniti

0: i njihovu ulogu u porodici i društvu. Njihova pažnja, mudrost i nesebična podrška ostavljaju neizbrisiv trag u životima generacija koje dolaze, dok svojim aktivizmom i danas pokazuju da godine mogu biti početak novih ideja, prijateljstava i lijepih životnih priča. Svim bakama, dekama, nanama i djedovima upućujemo iskrene čestitke povodom njihovog dana, uz želju da ih prate dobro zdravlje, ljubav njihovih najmilijih i još mnogo zajedničkih trenutaka ispunjenih osmijehom.
1: Teniski klub Sloboda Tuzla danas je organizovao preskonferenciju povodom otvaranja prvih padel igrališta u našem gradu.
2: Padel je najbrže rastući sport u svijetu i sve više onih koji se odlučuju baviti ovom igrom reketima. Obično se igra u parovima na zatvorenom terenu koji je otprilike manji od teniskog, dok je bodovanje isto kao kod klasičnog tenisa. Loptice su slične, ali manjeg pritiska. Važna razlika što teren ima zidove pa se može nastaviti igrati kada loptica udari od njih. Koriste se čvrsti rekete bez žica, a kada se servira, loptica mora biti na nivou struka ili ispod njega. Ovaj zanimljivi sport se od sada može igrati u Tuzli zahvaljujući tenis klubu Sloboda, o čemu govori predsjednik Enver Bijedić.
3: Do sada na ovim tenis terenima pod Slavnom Banjom tenis terenima teniskog kluba Sloboda je bilo 9 terena, od kojih je 8 bilo korišteno. Ova iza mene bio najmanje korišten jer nije odgovarao dimenzija za turnirame i za bilo kakvu drugu vrstu rekreacije, tako da smo spojili ugodno s koristim i otvorili jedan spektakl, ukras grada Tuzle, što u svakom slučaju svima odgovara.
2: Bijedić je kazao da je vrijednost projekta viša od 300.000 konvertibilnih maraka, a riječ je o privatnoj investiciji.
3: Ovo je prvi profesionalni padel teren u BiH i liči zaista impozantno. Ne razlikuje se ništa od onih koje smo gledali u svim drugim svjetskim metropolama. Nadamo se da će u budućnosti biti popunjen i da će investitor vratiti uložena sredstva koja nisu mala, a čitav grad Tuzla je dobio jednu novu dimenziju, jednu novu ljepotu, jednu ponudu koja se uklapa u kompletan ambijent grada Tuzle i na taj način ćemo zadovoljiti potrebe svih stanovnika i naravno turistički grad i svih gostiju koji budu dolazili ovdje.
2: Medijima se obratio i Haris Kotarević, koji je došao na ideju da ovaj sport afirmiše u Bosni i Hercegovini te investira u terene u Tuzli.
4: Bavio sam se nogometom i to sam već prije 10 godina sport prvi put igrao vani u Holandiji i tu mi je prvi put došla ta ideja zapravo da i pokrenem ovaj sport i da dovedem u ovu državu. Pa što se kaže, dok nisam istekao te uslove i sve i mogućnosti, želim prvenstveno se zahvalim i teniskom klubu Sloboda i gradu koji su mi stvarno puno pomogli što se tiče i svega, jednostavno su bili, što se kaže, tu za bilo šta.
2: Kako se moglo čuti ovom prilikom, interes za igranje padela u Tuzli je veliki, čemu u prilog ide činjenica da je već sada teško naći slobodan termin. Također najavljeno je skoro održavanje turnira i u muškoj i u ženskoj konkurenciji.
1: Sinoć su odigrane prve utakmice drugog predkola konferencijske lige u kojem su nastupila tri bosansko-hercegovačka fudbalska kluba. Velež iz Mostara je poražen na gostovanju u Slovačkoj kod ekipe Dacisa 1-0, borce je savladao moldavski Petrocab rezultatom 3-0, dok je mostarski Zrinski izgubio 1-0 u gostima kod Valura na Islandu. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnje i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponedje je registrovana i kiša. Temperatura je izmjerena u 13 sati. Tuzla 23, Sarajevo 20, Banja Luka 22, Bihać 22 i Mostar 26 stepeni. U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16 stepeni, na jugu do 21 stepen, a dnevna od 21 do 27 stepeni.

na jugu zemlje do 31 stepen. Stabilnije vremenske prilike uz sunčano vrijeme i ugodne temperature povoljno će djelovati na većinu stanovništva. Meteoropati bi mogli osjetiti djelimično olakšanje uz smanjenje tegoba poput glavobolje i umora. U najtoplijem dijelu dana na jugu zemlje preporučuje se izbjegavanje dužeg izlaganja suncu i dovoljan unos tečnosti.

Kraj radne sedmice, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina Mostar u oba smjera i Lašva Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Podromanija, Sumbulovac, Sarajevo, Lapišnica, Crna Rijeka, Jajce, granični prelaz Izačić, Bihać i Konjic, Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijača i Kostajnica na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: 525-0608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Jedan klik danas je dovoljan da naručimo gotovo sve od osnovnih potrepština do luksuznih proizvoda. Online kupovina postala je svakodnevica, ali iza njene brzine i praktičnosti znaju se kriti i brojni rizici o kojima se često ne govori ili ne razmišlja dovoljno. Od lažnih stranica i neprovjerenih prodavača pa do problema s povratom robe i zaštitom prava potrošača i ličnih podataka, potrošači se sve češće suočavaju sa izazovima u digitalnom prostoru. Sve su to teme o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa profesoricom doktoricom Anitom Petrović, profesoricom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Evo dakle, online kupovina, kao što rekao smo, postala je svakodnevica. Možemo li reći da smo mi kao potrošači spremni za ono što nam je ona donijela?
2: Pa što se tiče samog položaja zaštite potrošača, problematika zaštite potrošača je nešto što se mi konstantno i persistentno susrećemo. Već zadnjih 20 godina aktualna su pitanja zaštite potrošača, međutim nekako u posljednje vrijeme sa ovom ekspanzijom online prodaje, posebno internet prodaje, u fokusu dolaze određena prava potrošača koja možda do sad nismo ni bili svjesni. Pitanje zaštite potrošača u tom jednom virtualnom internet prostoru razlikuju se od one zaštite koje mi potrošači percipiramo i koristimo u jednom stvarnom, realnom svijetu, budući da je taj jedan digitalni virtualni prostor je podložen različitim, da kažemo, i nepoštenim poslovnim praksama, nepoštenim ugovornim odredbama. Potrošači nekad nisu sigurni tko je s druge strane, da li je s druge strane trgovac, da li je s druge strane fizička osoba, da li je s druge strane možda potrošač, pa onda potrošači ne uživaju tu zaštitu. Jednostavno izloženi smo različitim proizvodima, različitim uslugama. Često puta ti proizvodi koji nam se plasiraju putem internet stranica kada dođu na kućnu adresu nisu istovjetni onim što smo vidjeli na internet stranici i naravno postavlja se pitanje zaštite ličnih podataka, posebno potrošači su izloženi kada je u pitanju zaštita njihovih podataka, posebno podataka u vezi sa platnim karticama i ostalo, i bili smo niz je situacija gdje su potrošači izloženi tim i manipulativnim, zavaravajućim, da kažem i agresivnim poslovnim praksama, i onda se postavlja pitanje informiranosti potrošača o njihovim pravima, načina ostvarivanja zaštite i eventualno da kažemo nekih mehanizama kako tome stati u kraj.
1: Toga ćemo se naravno svega dotaći u toku emisije. Hajmo krenuti od prednosti online kupovine. Znamo, svi sjedimo kući, sve nam je na jedan klik daleko. Evo, to je jedna od prednosti koje bi bile ostale.
2: Pa što se tiče same prednosti online trgovine, online prodaje, te prednosti posebno došle do izražaja u vrijeme pandemije COVID-19, gdje smo bili svi vezani svoj dom. Naravno, internet tržište je neograničeno tržište, to je tržište koje radi 24 sata kroz 7, to je tržište koje ne poznaje nacionalne granice, to je tržište koje nije orijentirano samo na domaće trgovce, potrošačima su dostupni trgovci diljem svijeta, posebno sad su aktuelne internetska tržišta, to su različite, znači digitalne internetske platforme, to su novi digitalni trgovci, gdje doslovno sve što je na tržištu potrošačima je dostupno vrlo jednostavno. Zatim ta internet trgovina daje jednu mogućnost transparentnosti i usporedivosti ponuda, dok potrošač u realnom svijetu kada želi kupiti određeni proizvod i želi usporediti

0: cijene, oni su uvjetno rečeni prinuđeni posjetiti od jednog
1: do drugog objekta.
0: Tako je, tako. Međutim, vi sada imate pretraživače gdje vi vrlo jednostavno možete upoređivati cijene, proizvode. Naravno, tu su i određeni skriveni obrasci gdje često potrošači budu izloženi, da kažemo, lažnim recenzijama ostalih ili potrošača. Međutim, to često puta nisu stvarni potrošači, to su često puta određeni botovi. To su određeni algoritmi koji kreiraju, znači, lažne recenzije i ostalo, tako da potrošači nekad tu možda dođu u zabludu misleći da su mnogi potrošači kupili taj proizvod, zadovoljni sa njima, na kraju ispostavi se da
1: će zaista... Čini se da su sve te recenzije nekako slične jedna drugoj. Postoje te neke zajedničke, evo, nešto što ih odvaja od ovih kada pišu, dakle, ljudi, vlastita iskustva.
0: Što se tiče tih recenzija, često puta trgovci upravo koriste te metode. Ovdje nećemo govoriti o nekim trgovcima koji obavljaju poštenu poslovnu praksu, nego govorimo o nekim obrascima ponašanja i u obavljanju te trgovačke djelatnosti, gdje trgovci koriste sve moguće metode kako bi naveli potrošača na sklapanje određenog ugovora koji potrošač možda ne bi sklopio. Međutim, u internet svijetu vrijedi jedno pravilo gdje kažemo da potrošač ne traži proizvod, nego proizvod traži potrošača. Zaista sva naša aktivnost u tom, da kažemo, digitalnom svijetu se prati. Svi naši, eventualno sva naša komunikacija na internetu je zabilježena. Imamo sofisticirane algoritme umjetne inteligencije koji profiliraju ponašanje potrošača, naše preferencije, naše navike, sve ono što ste pretraživali na internetu, stranice koje ste gledali, na kojim ste se možda duže vremena zadržavali, nešto što ste možda lajkali, vaša prethodna kupovna, sve je to jedan, da kažemo, input umjetnoj inteligenciji da profilira naše ponašanje i onda potrošači zapravo bivaju zatrpani određenim ponudama, određenim reklamama, oglasima i ostalo, i potrošač može pod dojmom takvih preporučenih sadržaja često se odlučuje možda na kupovinu koju inače ne bi ni obavio.
1: Impulsivna, ishitrena. Zato imamo osjećaj da nas neko prati neprestano, pa, nam se nudi. Nekad mi se čini da mi se nudi ono o čemu razmišljam.
0: Znači, imamo osjećaj, znači, da naši pametni uređaji koji koristimo, naši telefoni, da nas nekako prati. Međutim, to nije daleko od istine. Naši pametni uređaj koji koristimo svakodnevno, oni bilježe sve ono što smo i rekli, ono što smo koristili, sve što smo, da kažem, zabilježili našoj tipkovnici, odnosno na i naravno i putem kamere potrošači, znači, prati se taj sadržaj koji mi pregledamo i ostalo, i na tragu toga kreira se nama ponuda. I onda naravno taj potrošački izbor je usmjeren. Vi samo ako pogledate koliko ste se možda duže vremena zadržali pretraživajući određeni sadržaj, vi ste narednih par dana biti izloženi, znači, istim ili sličnim sadržajima. I naravno onda potrošač može i dođe u situaciju, može ni razmišljao o tome, može mu tako nešto ni ne treba, međutim odlučuje se na jednu impulsivnu kupovnu, jer ipak algoritam je bolje prepoznao njegove potrebe nego što to zaista njemu treba. Znači, sve su to određeni obrasci koji se koriste.
1: Novi vidovi marketinga.
0: Naravno, novi vidovi oglašavaju, pa onda pogledajte marketing utjecajnih osoba, koliko je on utječe na ponašanje i na odluke potrošača.
1: A evo, sada imamo i vještačku inteligenciju koja zna rekreisati, odnosno rekreirati te poznate osobe. Dakle, to je novi nivo, evo, utjecaja na potrošača. Jednostavno, ne možemo sve ni upratiti s koje strane smo sve izloženi tim uticajima. Evo, i savremene, odnosno AI je donio nove izazove i potrošačima, prodavcima sigurno ne, jer to im je olakšalo.
0: Naravno, što se tiče korištenja algoritama umjetne inteligencije kreira i naše potrebe, ali isto tako ona je olakšala poslovanje. Mi nismo protiv takvih algoritama, međutim, profiliranje potrošača, znači jedno selektiranje potrošača, svrstavanje potrošača određene skupine, na primjer, evo da kažem, u određenoj skupini osoba neće se prikazivati određeni sadržaj. E sad, algoritam prepozna i vašu kupovnu moć. Tako da će se vama često puta, imamo određene, da kažemo, metode dinamičkog određivanja cijena, gdje će se potrošačima određene skupine nuditi više cijene određenih proizvoda, odnosno potrošača druge skupine. Primjera radi, znači, evo da kažem, da žene određene dobi, poslovne žene, znači, evo da kažemo, dobi od 30. do 50. godine, će biti izložene određenom sadržaju, znači, pretežno to je, znači, ponuda, znači, odjeće, kozmetike i ostalo, dok, na primjer, određena skupina drugih žena neće biti podložna tom sadržaju. Onda naravno to je marketing koji utječe na ranjivost potrošača, zatim koristi se razne, znači, oglasne poruke gdje se utječe, ne znam, na djecu, a djeca su podložna, znači, takvim sadržajima, da onda roditelji
1: podložni djeci,
0: tako da, znači, to se nekako vrti u krug. Naravno, kada su u pitanju

0: kažemo, ovaj online ugovori, ugovori koji se sklapa ovim putem, oni na određeni način su zamijenili ovaj odlazak u trgovinu, znači zamijenili su taj, da kažemo, sklapanje ugovora u poslovnim prostorijama trgovca, ne u potpunosti na našem domaćem tržištu, ali evo i mi potrošači smo, ovaj, da kažem, sve više koristimo se tim metodama. Naravno, tu su i jednostavniji su troškovi ovaj poslovanja, trgovci jednostavno nisu izloženi određenim troškovima ovaj poslovanja kao u realnom svijetu, ali isto tako mi s druge strane nismo sigurni što će nam doći na kućnu adresu kada naručimo nešto, znači putem online prodaje. Uvijek je taj rizik, znači te neizvjesnosti, znači kakav proizvod, odnosno ovaj, da li ono što smo mi pregledali na internet stranci je istovjetno onom što će nam doći na kućnu adresu. Znači, taj jedan rizik iznenađenja, jedan rizik neizvjesnosti kada se ugovori sklapaju nekim distancionim sredstvima komunikacije.
1: Evo, dotaknuli ste se tih rizika. Koji su to, spomenuli smo neke prednosti, neke opasnosti, izazove, ali tu su i rizici. Koji su to najveći rizici s kojima se danas kao potrošači suočavamo pri online kupovini?
0: Pa što se tiče rizika, izazova, evo, na prvom mjestu, znači potrošač nikad nije siguran što će mu doći na kućnu adresu. Da li taj proizvod, da li ta usluga, da li ta roba koju je pregledao, znači na određenom slučaju ovaj, određenog web shopa ili nekog, da kažem, neke internetske platforme, da li je to istovjetno što će mu doći na kućnu adresu. Često puta trgovci, znači, stavljaju opise proizvoda, stavljaju fotografije proizvoda i ostalo, međutim kad to dođe na kućnu adresu, to ne odgovara tome. U tom slučaju jako je bitno da potrošači, prvi korak koji je potrebno potrošače ovaj, kod takve prodaje jeste da provjeri identitet trgovca. Da li je s druge strane trgovac? Vi imate dizajnirane određene web stranice, međutim na tim web stranicama, znači trgovaca, treba prepoznati da li se radi o stvarnom trgovcu. U smislu da li on ima status, da li on je registriran kao trgovac, da li ima, znači, svoje sjedište, da li ima, znači, fiksni broj, da li ima adresa i ostalo, gdje u slučaju da nešto ne odgovara, da potrošač može zaštitu svojih prava potražiti, da kažemo, u realnom svijetu. Znači, prvo je potrebno utvrditi identitet trgovca. Često puta mi smo ovaj, izloženi prodajama putem određenih društvenih mreža, znači putem Facebooka, da, Instagrama i ostalo, a gdje s druge strane nije trgovac. S druge
1: već strane,
0: tako je pojedinac. Isto tako, znači mi putem određenih internetskih tržišta, evo kod nas je jako popularna ovo OLX platforma, isto s druge strane mora biti trgovac. S druge strane može biti potrošač i u tom slučaju potrošačima ne pripadaju određena potrošačka prava. Kada je u pitanju ova online prodaja, kada proizvod koji nam je stigao na kućnu adresu nije istovjetan onom što smo ovaj naručili, on možda nije istovjetan onim očekivanjem ili možda ne odgovara nam kad pogledamo taj proizvod uživo, jedno od najznačajnijih prava potrošača jeste pravo na bezrazložni odustanak od ugovora, što znači da potrošač u trenutku kada dobije robu, odnosno kad u trenutku isporuke, ima rok od 15 dana da odustane od zaključenog ugovora bez ikakvih financijskih posljedica, znači bez ikakvih troškova po pitanju potrošača. Potrošač može bezrazložno odustati od ugovora, što znači da na potrošača trgovac ne smije prenijeti troškove same transakcije, ne smije prenijeti, znači, neke obaveze, nešto što bi ga odvratilo od korištenja njegovog prava. Na potrošaču jedino da obavijesti potrošača o svojoj namjeri raskida, da vrati,
1: mislite trgovca da obavijesti.
0: Da obavijesti, tako da obavijesti trgovca, znači o svojoj namjeri raskida i da vrati proizvod, znači, koji je ovaj dobio.
1: Ukoliko trgovac ne pristaje,
0: ukoliko trgovac ne pristaje, znači ovo je bezrazložno ovaj jedno pravo koje se može koristiti, znači bez ikakvog obrazloženja. Bitno je istaći da ovdje ipak na potrošača padaju troškovi vraćanja,
1: da,
0: znači
1: povrata.
0: Poštarine, znači koja je plaćena, znači padaju ti troškovi. Međutim, u slučaju da sam trgovac, znači to ovdje mi ne govorimo o jednom dispozitivnom pravu, u smislu da li trgovac želi ga ovaj ili ne želi ovaj, da kažem, priznati potrošaču, ovo je zakonsko pravo, zakonska je kategorija. Trgovac je dužan u narednom roku od 15 dana izvršiti povrat novca. Naravno, ukoliko trgovac ne ispunjava svoju obavezu, znači ne želi to, znači sljedeći korak jeste, znači, da se potrošač obrati tržišno turističkoj inspekciji. Znači u ovom slučaju, znači, inspekcija je ta koja ima mehanizme da utvrdi, znači, ovu, da kažem, neregularnost od strani trgovca koji ne želi ovaj da se potrošač, evo da kažem, koristi svojim pravom, i u tom slučaju, znači, nadležni inspektor je taj koji će poduzeti sljedeći korak. Što znači, ostvarivanje prava je na potrošaču, međutim koliko trgovac izbjegava ispunjavanje te zakonske obaveze, u tom slučaju, znači, mi evo ovdje apelujemo na potrošače da se obrate ovaj nadležnim inspekcijskim organima.
1: Da, to su i drugi problemi, evo prije svega zaštita ličnih podataka. Mnogo se o tome priča, koliko zapravo znamo i koliko je to realna opasnost danas, odnosno da li smo svjesni šta se može desiti u slučaju evo da neko dođe do naših ličnih podataka.
0: Pa na prvom mjestu i sami potrošači vrlo olako

0: ustupaju sve lične podatke. Niz ugovora, gdje je predmet ugovora, tih online ugovora, isporuka digitalnog sadržaja, digitalnih usluga, to su razne, znači, aplikacije, sadržaje, softveri, besplatni, znači, da kažemo uvjetno rečeno, besplatni koji mi koristimo. Većina nas koristi određene besplatne alate, besplatne pretraživače, besplatne aplikacije i ostalo, to je uvjetno rečeno besplatno, a za uzvrat potrošač ostaje svoje lične podatke. Koji su to lični podaci? Počeviš, znači, od mail adrese, počeviš, znači, od imena, prezimena, lokacije, znači, svih oni, evo, znači, korištenje društvenih mreža iziskuje, znači, da potrošač ustupe određenu količinu svojih ličnih podataka. Čak i IP adresa, znači, našeg uređaja putem kojeg mi pristupamo određenom, da kažem, sadržaju, također smatra se ličnim podatkom. Znači, ta pojam ličnog podatka je vrlo širok. Mi nekad lični podatak samo svodimo na ime i prezime, eventualno matični broj, međutim, lični podaci, sve to što druge strane trgovac, znači, ovim metodama prikuplja od nas. Mi imamo na snazi i nastupio je novi zakon zaštite ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, gdje, međutim, kada su u pitanju ugovori, određeni podaci su neophodni trgovcu da isporuči rob. Neophodno mu je dati adresu, neophodno mu je dati nešto gdje bi ta roba stigla. I tu mi ne govorimo o da kažemo, narušavanju prava zaštite ličnih podataka. Međutim, podaci koji se daju, koji se ustupaju, često puta trgovci prodaju trećim stranama. Tako da mi tako da potrošači faktički bivaju izloženi oglašavanju, neželjenom oglašavanju, jednom, da kažem, neželjenom marketingu, upravo zato što su njihovi lični podaci, taj, da kažem, trgovac kome su ustupili te lične podatke i te podatke prodao dalje. I naravno, danas u poslovnom svijetu više mi ne govorimo govorimo o prodaji gdje je predmet ugovora i cijena, nego govorimo upravo o tome da se, da kažem, određeni sadržaj plaćaju ličnim podacima. Danas, znači, da kažem, u tom digitalnom virtualnom svijetu, tako podaci su nova moneta i nekad je trgovcu puno bitnije da dobije od potrošača podatke, da te podatke ustupi dalje.
1: Dugoročno,
0: tako, da. Nego da mu, evo, potrošač plati, ne znam, određenu cijenu za određeni za određenu uslugu. Tako da danas podaci, možemo reći, mi govorimo o jednoj monetizaciji ličnih podataka i gdje podaci, znači, imaju svoju, da kažemo, određenu vrijednost i puno više se trguje ličnim podacima nego što je to bilo ranije.
1: Aj, nego što smo mi svjesni.
0: Nego što smo svjesni.
1: To su svakako i kartice. Dakle, bankovne kartice kojima plaćamo. Kako znati, kako, evo, ne upasti u tu zamku, ostati bez novaca, jer znam, evo, lično poznajem ljude kojima se dešavalo da su ostavljali svoje podatke i gubili baš velike iznose sredstava.
0: Vjerujte, znači, zakon štiti opreznog potrošača, odnosno jednog, da kažemo, razumnog potrošača. Znači da i potrošači moraju biti svjesni određenih opasnosti u virtualnom svijetu kada plaćaju, znači, da kažemo, evo, određenim instrumentima kao što su i kartice. Jedan siguran, kada prvi put, evo, možda netko ne ima iskustva, znači, kada prvi put se nešto naručuje online, bilo bi poželjno da se plaća pouzećem, znači, po preuzimanju, znači, pošiljke, da se plati dostavljač, odnosno da se plati kurir. Kada su u pitanju platne kartice, znači, to plaćanje, najsigurniji način jeste da s druge strane znate da je to trgovac.
1: A kako provjeriti? I to se vraćalo na onu priču.
0: Tako je, znači, znati da je to trgovac. Znači, na web stranicama, znači, treba provjeriti. Znači, obično u njihovoj politici privatnosti ili o nama u impresumu, u uvjetima, znači, vidi se da li je u pitanju registrirani trgovac. Znači, da li imate njegovu firmu, imate, znači, njegovo sjedište, poslovnu adresu, određene, znači, registracijske brojeve, znači, koji su izdali nadležni organi. Znači, jako je bitno utvrditi identitet trgovca. Zatim, kada se nešto online, znači, kupuje od registriranog trgovca, obično potrošači dobivaju fiskalni račun. Znači, imate potvrdu, imate dokaz o zaključenom ugovoru o prodaji. Kada su u pitanju platne kartice, znači, bilo bi poželjno da se koristi sigurni, da kažem, sigurni posrednici u plaćanju. Znači, da se onda bilo bi možda i dobro u jednu ruku imati posebnu karticu za online plaćanja, znači da to nije...
1: Tako je,
0: da ta kartica koja će se koristiti za online transakcije, znači da ona je odvojena od tekućeg računa potrošača. Znači, jer vi nekad imate situaciju da su, evo, bilo je u praksi nedavno slučajeva, da se čak kreiraju lažna sučelja banaka, gdje su potrošači nisu bili sigurni, znači, zapravo dobijali su čak, evo, bilo i upozorenje, dobijali su, znači, SMS poruke, dobijali su mailove, znači, od svojih, znači, banaka, te su poruke, da kažem, bile vjerodostojne, odnosno, nisu izazivale sumnju kod potrošača da je s druge strane, da kažem, neki lažni profil, da je to neka lažna stranica koja nastoji doći do, da kažem, financijskih podataka potrošača. ponekad, da kažemo, i u tom virtualnom

0: svijetu, oni koji se koriste prevarama su puno sofisticirani od, naravno, od samih potrošača. Međutim, treba se zaštiti posebna kartica.
1: Sve kreativni.
0: Tako je, sve kreativni, znači subtilnije su metode, čak i ovi, da kažemo, regularni, legalni, znači trgovci koji posluju online svijetu, također koriste, znači, određene subtilne, ove, da kažemo, metode koje su u sivoj zoni između poštene i nepoštene poslovne prakse. Evo, ako možda kad se sklape online ugovor, možda potrošači nisu ni svjesni, često puta kreira se, da kažemo, takva jedna situacija gdje imate tajmer koji odbrojava, ne znam koliko sad ovu ponudu ne prihvati u to narednih 10 minuta, ponuda će istaći, ili na primjer dok vi gledate tu ponudu, istovremeno ovu ponudu gleda još 15 osoba, ili primjer radi ovo je zadnji proizvod, znači na stanju, znači odnosno kreira se, da kažem, određeni pritisak na potrošača da
1: može, znači, ishitreno, to što želite.
0: Tako je, međutim kada pogleda kasnije sutra, kada pogleda tu istu ponudu, opet znači isti su uvjeti, znači tako da je to, da kažemo, jedan metod da se potrošač navede na kupovinu bez, da kažemo, nekog detaljnijeg razmišljanja, bez, znači, provjere ponude ostalih trgovaca.
1: Evo, vratimo se na onu inspekciju koju smo malo čas spominjali. Ukoliko se radi o trgovcu koji je izvan naše zemlje, tu se podvlači, pretpostavljam, linija, ne može se mnogo toga učiniti.
0: A pa kada su u pitanju strani trgovci, evo mi smo, znači, svjedoci smo, znači, da mi poslujemo, odnosno da potrošači sklapaju ugovore, tako i na internetskim tržištima, gdje su ta internetska tržišta, odnosno internetska pa digitalni trgovci su strani, da kažem, stranog porijekla i ostalo. Naravno, kada naručujemo nešto putem, da kažem, takvih platformi i ostalo, tu često puta potrošači nisu ni svjesni stvarne cijene. Znači da ono što ste vidjeli na toj internet strani, na toj platformi, kada dođe, cijena će biti puno veća zato što uključuje, znači, i porezne, znači, obaveze u smislu, znači, carine i PDV-a, tako da nekad zna biti i to odstupanje. Ono, potrošač kaže, nešto sam naručio, nešto, znači, bilo mi je čak i prihvatljivo i jeftino i ostalo, kada dođe to ipak, znači, da bude. A kada su u pitanju strani trgovci, nažalost, se Bosna i Hercegovina nije članica Europske unije, znači, to je ovako, mi smo u jednom postupku harmonizacije, naš zakon zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini iz 2006. godine. Mi ne uživamo, znači, onaj nivo prava kako uživaju prava, znači, u Europskoj uniji. Kada su u pitanju, znači, potrošači, znači, na tržištu Europske unije, oni uživaju, znači, ovu zaštitu bez obzira, znači, što trgovac je, znači, tako
1: radi,
0: i tako,
1: da.
0: Bez obzira, znači, ne samo
1: nego globalno.
0: Nego globalno, znači, kada kupujete, znači, s internetskih platformi kao što su, ne znam, najpopularnije, evo, Amazon, Alibaba ili AliExpress, znači, te platforme, potrošač uživaju zaštitu, znači, na tržištu Europske unije, zbog same činjenice da te platforme svoje proizvode pružaju na tržištu Europske unije. To nije slučaj kod nas. To nije slučaj kod nas, znači mi nismo mali pomak, evo da kažem, u tom pravcu učinjen je donošenje novog zakona o unutrašnjoj trgovini, znači Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je predviđeno određeni aspekt, znači, koji se tiče elektronske trgovine i distancione prodaje, međutim, budući da naše tržište Bosne i Hercegovine nije integrisano u tržište Europske unije, naravno ovaj nivo zaštite koju uživaju, naravno, potrošači kada posluju, znači, sa stranim platformama, to nije slučaj, znači, s potrošačom Bosne i Hercegovine.
1: I evo, možemo za kraj reći, koji bi to bili neki najvažniji savjeti kada sve ovo sumiramo, kako se zaštititi pri online kupovini? Hajmo napraviti, evo, neku rekapitulaciju.
0: Pa, neki rezime. Prvi korak, prvi, da kažem, nivo zaštite je informiranost. Znači, sve kreće od informacija. Sami trgovci su dužni pružiti informacije. Međutim, informacije koje potrošač ne pročita, kada ne pročita opće uvjete poslovanja, politiku privatnosti, jednostavno, olako.
1: Sve nam se to čini nekako predugo.
0: Tako je, prihvaća. Naravno, klikom više, znači, u par klikova zaključuje ugovor potrošače. Znači, prvi nivo zaštite informira se. Znači, nitko vas neće zaštiti ukoliko vi niste informirani, ukoliko vi prihvaćate uvjete koji inače ne biste prihvatili. Znači, prvi, da kažemo, rizik je taj što smo neinformirani. Sljedeće, bitno je znati da potrošač ima pravo na odustanak od zaključenog ugovora. Sam odustanak, evo već smo rekli, znači je rok od 15 dana, to nije kratak rok, znači da se potrošač predomisli i da, znači, to što je naručio eventualno vrati. Zatim, to je mogućnost i reklamacije, ukoliko, znači, potrošač nije zadovoljan istim, znači njemu pripadaju, znači, određena zakonska prava po pitanju nedostataka. Ti nedostaci mogu biti, znači, odnosno način njihovog otklanjanja jeste da potrošač traži, znači, novi proizvod, da traži da kaže uklanjanje nedostatka i eventualno da traži raskid ugovora. To su sva, znači, zakonska prava koje potrošači moraju biti svjesni. Znači, potrošači se jednostavno i kod samih trgovaca se mogu informirati o svojim pravima, ali nije loše, znači, da potrošači sami budu educirani, da znaju da postoji institucija ombudsmana za zaštitu potrošača. Znači, mi možemo...
1: Jako bitno je,
0: jako bitno je također, evo, da kažemo, znači, da u Bosni i Hercegovini

0: Mi imamo instituciju koja je zadužena za zaštitu potrošača, to je Ombudsman za zaštitu potrošača. Ombudsman je aktivan, međutim mi sami potrošači možda nismo i svjesni znači njegove uloge.
1: Kako ne znamo koliko to uključuje online prodaju?
0: Uključuje, recimo, uključuje, naravno potrošač ne može donositi obavezujući akt, međutim potrošač odnosno Ombudsman ne može donositi, ali može donositi smjernice, same smjernice, i preporuke i ostalo naravno utječu na trgovce. Trgovcima je jako bitno i lojalnost kupaca, njima je jako bitno znači da sami potrošači ne ostavljaju i negativne recenzije, ne dijeli da kažem negativna iskustva, naravno koji ole drži do svoje reputacije i do poslovnog ugleda, će voditi računa o tome znači kakav dojam ostave kod potrošača. Ali evo, znači imamo mi određene mehanizme, imamo institucije, naravno tu su jako bitne i udruženja za zaštitu potrošača, znači ugovori potrošački su ugovori male vrijednosti, nekad sami potrošači odustaju od da kažem ostvarivanja svojih prava, ugovori male vrijednosti, pa kao drugi put ću biti pažljiviji. Međutim, mi imamo institucije koje se mogu da kažem adekvatno baviti kolektivnom zaštitom potrošača, znači ne jedan potrošač nego svi potrošači koji su pogođeni znači određenim oblicima nepoštene prakse.
1: Evo, zaista ste dali mnogo informacija korisnih naravno svima nama koji kupujemo online, svim našim gledaocima i slušaocima. Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo profesorica doktorica Anita Petrović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam.
3: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Radio Tuzla.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno,

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, sve

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.